0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

rány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: korné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a to je ale škandál. Ty

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Mňau.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: vám.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, nuž sa vybral na panský dvor. Tam vidí chodiť po dvore svinu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa: "Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?" Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: "Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam." "A ja som nevedela, že má moja belka netier," vraví pani. "Má, veru má," vraví mužík. "A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka."
1: "No, ale akože ju povedieš, či povezieš?"
0: vyzvedá pani. "Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť."
1: "A prasiatka ako? Ostanú doma?"
0: "Nie, pani veľkomožná, rabka prosila tetku aj s dietkami."
1: "Veď oni sú malé, či budú vládať?"
0: "Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá."
1: "Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia."
0: "Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši."
2: Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: "Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?"
2: spýtuje sa pani.
0: "No tak, po daždi vo štvrtok,"
2: odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
0: "Čuj, aká si ty len hlupania," vraví na to pán. "Mužík ťa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde."
2: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom.
0: Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia.
2: Mužík začul zvonce a myslí si: "Či to mňa nenaháňajú?" Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
0: "Ustup, sestry!"
2: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
0: "Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť."
2: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa:
0: "Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svíňou a prasiatkami?"
3: "Ba, veru prešiel, pán veľkomožný."
0: "Ukáž, kam odišiel?"
3: "Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky. Radšej vám to poviem, ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava."
2: Pán sa poškriabal za uchom a vraví:
0: "A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím."
3: "Nemôžem," volá mužík. "Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť."
0: "Prečo?"
3: "To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti."
0: "No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť," vraví pán.
3: "Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda."
0: "Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
0: Tu máš 100 rubľov a bež.
2: Mužík vopchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
2: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
0: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
2: A kočiš sa usmieva popod fús.
1: Pani veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi koňa s belkou a prasiatkami. Ale pán veľkomožní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rubľov na prídavok.
0: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamľas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum, keď jeho pán príde. Hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
2: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkomožný, Adam je už čas ísť domov.
2: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli, ako čiapku pritískal, nuž povie.
0: Ja zdvihnem čiapku a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Huj, pán veľkomožný,
2: vraví kočiš.
1: A čo, ak mi uletí?
0: Nuž tak, ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký čarbák ako ty.
2: Kočiš nadvihol čiapku
1: a pán cop oboma rukami na žabu. Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Johoj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
0: Ticho buď,
2: prosí ho pán. A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu, je tu piatoček, kamoši, po obede sa začína víkend a verím, že na víkend už máte pripravený nejaký program a verím, že dnes vás trošku budem inšpirovať, čím by ste mohli ten program trošku okoreniť, alebo tam pridať niektoré aktivitky a niektoré prekvapenia, ktoré majú súvis s dnešným dňom. Totižto dnes sa budeme rozprávať o dvoch vážnych veciach. No, teda takto. Jedna vec je vážna, druhá taká polovážna, podľa toho, ako to budeme brať, veď uvidíte, ale ako vždy, začneme navádzacou otázočkou. Pozor. Keby sme povedali slovo láska, aké slovo by ste k nemu doplnili? Takže láska, a čo by ste povedali potom? Je veľká, výborne. Láska hory prenáša, ty to poznáš? Láska mamka, láska páska, ale počúvaj, teraz nehľadáme rím, dobre, niečo iné teraz robíme, výborne. Viete, lebo láska, presne ako ste teraz povedali, je najkrajšia vec na svete. A je najlepšia vec na svete. Jednoducho, láska je topka, ako vy hovoríte. Aj my to tak hovoríme. Dospeláci len to hovoríme v súkromí a vonku sa tvárime, že sme potom veľmi vážni. Takže láska je taká vec, bez ktorej by sme neprežili. Naozaj, no, keby sme mali v sebe len zlo a len nenávisť a nemali by sme v sebe lásku, nehľadali by sme si k sebe cestu, nevedeli by sme niekoho milovať, tak zrejme by sme dlho neprežili. Však, kamaráti, no, je to tak. Kamoši moji, dnes sa budeme rozprávať ale nie o láske, ale o niečom inom, lebo niektorí z vás, a ja som to nárokom nepovedal, niektorí z vás povedali, keď som povedala láska, tak povedali mamka, niektorý ocko, niektorý babka, niektorý detko. Niektorí povedali, že Janko, a ja viem, že to bol brat, alebo svoju sestričku. Jednoducho, lásku by sme mali zažiť ako prvý v rodine. Však, mali by sme zažiť medzi našimi najbližšími. Kamoši moji, ale láska to nie je darček. Viete, to nie je tak, že my sa narodíme a máme lásku. Láske sa musíme učiť aj v našej rodine. A dnes sa budeme rozprávať práve o rodine, ale aj o športe. Pretože dnes je Svetový deň rodiny a deň atletiky. Tak pokúsime sa nájsť také spoločné body medzi rodinou a atletikou a budeme sa rozprávať o láske k rodine, o láske k sebe samému, ale aj o láske k športu. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa budeme rozprávať o rodine a budeme sa rozprávať aj o atletike. No najprv ostaneme pri tej rodine, dobre? Pretože tu si musíme teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Ako vnímať našu rodinu? Viete, vašu rodinu ste dostali. Však, no ako vlastne taký darček, alebo skôr by som to povedal tak, že vy ste boli darčekom pre vašu rodinu. Najprv to bol ocko, mamka, však niekde ostal iba ocko, niekde ostala iba mamka. Jednoducho dejú sa veci aj v rodinách, niekedy aj zlé, to možno niektorí poznáte. A niekedy sa nedejú zlé veci, len jednoducho ľudia si nerozumejú, nevedia potom už nájsť k sebe presne tú lásku, o ktorej sme sa rozprávali, a tak niekedy ostanú rodiny, ktoré, ako sa hovorí, že nie sú kompletné. Len, že kompletná rodina je vtedy, keď je medzi nimi veľa lásky. A aj keď máte pri sebe len mamku, alebo len ocka, a máte sa veľmi radi, tak vtedy aj vy ste jedna veľká rodina. Lebo čím je v rodine viac lásky, tak tým je rodina väčšia, a nie len tým, že koľko má deti tá rodina. Však je to tak. No presne, presne. A ako by sme mali vnímať našu rodinu? A ako by sme sa mali správať k našej rodine? Lebo to sú také spojené nádoby. Keď sa k niekomu správame dobre, tak správame sa k nemu dobre asi preto, lebo si myslíme, že ten človek je dobrý, že si zaslúži našu lásku a že my chceme byť k nemu milí. Však takto ho vnímame. Keď sa správame k niekomu zle, tak sa niekomu správame zle asi preto, že si myslíme, že si našu lásku nezaslúži. Ale nie je to vždy tak. Totižto, niekedy sa v rodinách dejú také veci, a ja verím, že vy to tak nerobíte. Niekedy sa v rodinách dejú také veci, že, a väčšinou to robia deti, ale robia to aj dospelí, že sa správame k sebe zle nie preto, že sa nemáme radi, ale preto, že potrebujeme pozornosť, že potrebujeme, aby si nás niekto všimol. Deje sa to hlavne preto, a teraz sa prihováram tým, ktorí majú mladších súrodencov. Ja viem, že je to ťažké, kamaráti. Že je to ťažké, keď do vášho života príde mladší súrodenec. Ale ja verím, že to zvládnete. A že to zvládnete bez toho, aby ste museli nejakými zlými vecami, napríklad krikom, búchaním a inými vecami a rozbijaním, ťahali na seba pozornosť a kričali vašim rodičom, že všimni si ma. Viete čo? Ja vám poradím jednu vec. Máte super rodinu. Tak to skúste urobiť tak. Normálne si povedzte, že no ten braček alebo tá sestrička tu bude. Je to môj braček a moja sestrička a ja ju budem mať rád alebo budem ho mať rád a zároveň chcem pomôcť mojim rodičom. Tak to urobím tak, že ja sa pozriem na tú svoju sestričku, na svojho brata, prídem za svojimi rodičmi a poviem im, počúvajte, viete čo, nemohli by sme sa dohodnúť tak, že ja vám pomôžem so sestričkou, s bratom, ja ho naučím nejaké veci a potom vy príjete ku mne, aspoň jeden z vás, a bude iba so mnou. A budeme sa hrať len my dvaja. Alebo budete pri mne, keď si budem chystať veci do škôlky alebo do školy. Ja si myslím, že takto sa budete vedieť dohodnúť a vtedy vaša rodina sa učí, viete čomu? No tomu najpodstatnejšiemu, láske. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Povedali sme si, že dnes máme v kalendári deň rodiny, ale deň atletiky. A tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, lebo ja som vám sľúbil, že budeme hľadať také spoločné body medzi rodinou a športom. Dobre? No a samozrejme, ako to už býva v športe, tak snažíme sa vyhrávať. Však snažíme sa robiť veci, ktoré nás privedú k tomu, že budeme prví, že budeme najlepší. A tomu v športe obetujú mnohí, no jednoducho všetko. Je to tak, len aby boli prví a najlepší. Na jednej strane je to fajn, lebo máte nejaký cieľ a musíme mať nejaký cieľ, ale pozor, za cieľom sa nikdy nejde cez mŕtvoly, tak sa to hovorí, viete, keď nepozeráme sa naľavo, napravo, keď klameme, podvádzame len preto, aby sme boli prví. Toto nikdy nerobte a hlavne nepreneste šport do rodiny. Pozor, pozor, myslím to takto. Športovať v rodine samozrejme je zdravé. Chodiť a venovať sa atletike, ale iným športom je zdravé. Ale čo je nezdravé je to, keď sa naučíte súťažiť v rodine. Kto bude prvý tam a tam? Kto si prvý umie zuby? Kto si prvý a takto teraz to ide a ide a zrazu sa naučíte, že vy vlastne potrebujete len vyhrávať. Že vy nerobíte veci preto, aby ste niekomu urobili radosť. Že vy si neumiete zúbky preto, aby ste boli zdraví. Že vy si neupratáte knižky alebo hračky preto, aby mamka nemusela toľko pratať, aby ste ju trošku ušetrili od toho všetkého. Vy si neupracete hračky, pretože to je vaša izbička a vy sa o ňu máte starať, ale preto, aby ste boli prví. Preto, aby ste dostali nejakú odmenu. A to je veľmi, veľmi zlé. Kamaráti, ja vás chcem poprosiť, aby ste si nikdy zo života a už vôbec nie zo života vo vašej super rodine, aby ste si tam nikdy z toho neurobili súťaž. Lebo keď si urobíte zo života súťaž, tak celý čas a celý svoj život sa budete len ponáhľať a hlavne budete nešťastní. Viete prečo? No lebo nie vo všetkom môžete vyhrať. Nie vo všetkom môžete byť najlepší. V niečom budete jednoducho priemerní. V niečom budete dobrí a v niečom budete úplne príšerní. Je to tak, kamaráti. Jednoducho nemôžeme byť experti na všetko. A to si musíte priznať. Toto mi ide a to mi nejde. A presne o tom by mala byť rodina. Nie súťažiť, kto bude prvý. Nie teraz sa predháňať, kto koľkokrát niekoho obíme a tak ďalej, viete. Ale aby všetko bolo také prirodzené. A hlavne, aby ste to robili preto, aby ste sa mali dobre. Aby ste to robili preto, aby sa mali dobre ľudia okolo vás. A nie preto, aby ste vyhrali a dostali nejakú odmenu. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: balóni. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu dnešné minútové správičky a dokonca aj prvé. A keďže sa nám blíži víkendík, tak verím, že minútoví správičkári nás budú dnes trošku inšpirovať, ako sa dostať k zaujímavým veciam v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Príjemné vstávanie vám praje Amálka. Pozrime sa, čo nové sa udialo alebo udeje vôkol nás. Tatranská galéria vás v nedeľu pozýva na tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi. Príďte si vytvoriť dielo, ktoré sa zameria na aktuálnu výstavu. Vidíme sa o 14. V kalendári dnes svietia dve mená – Sofia a Žofia. V preklade to znamená múdrosť, čo tieto ženy naozaj vystihuje. Sú veľmi spoločenské a majú dobrú trpezlivosť. Čo ďalšie ich vystihuje, povie po 7. náš Roman. V Partizánskom pribudol prvý mestský cyklochodník. Ujo Jozef hovorí, že má viac ako 3 kilometre.
3: Sú súčasťou dnes už 10 kilometrov cyklochodníkov na území mesta Partizánske. To je vďaka hodnotriackej cyklomagistrále, vďaka cyklochodníkom na námestí Slovenského národného povstania, ale aj na ulici generála Svobodu.
2: Ďalší cyklochodník plánujú otvoriť už čoskoro a povedie v smere na Chalmovú. Tak už len oprášiť bicykle a hor sa na výlet.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes v našej etikete sa budeme rozprávať o tom, ako sa správať na ihrisku. Dobre? A ako sa správať na miestach, kde sa športuje. Prvú vec, čo by som vám chcel povedať, je tá, že stále prosím vnímajte, keď prídete na ihrisko alebo na nejaké športovisko, že to miesto patrí všetkým. Všetkým tým ľuďom, ktorí tam majú prístup. Viete, že to nie je teraz vaše miesto. Že tu nie ste len sami. A keď chcete byť na nejakom mieste, napríklad pri nejakej hračke dlhšie, tak sa na to musíte dohodnúť so všetkými, ktorí sa chcú tiež s tou hračkou, ktorá je všetkých, zahrať. Takže musíme sa vedieť dohodnúť. To je jedna prvá podstatná vec. Druhá vec je tá, že nikdy si ani na ihrisku, ani na športovisku neubližujeme. A hlavne v rámci etikety sa dohodneme na jednej veci, dobre? Že nikdy sa nebudeme vysmievať ľuďom, ktorým niektoré veci nejdú tak, ako idú nám. Tak ako sme si povedali, že aj v vašom živote budú veci, ktoré jednoducho nebudete zvládať, ktoré budú mimo vás, ktoré si poviete, vieš čo, tak toto nie je moja parketa, tomu sa ja nevenujem, toto ma nejak akože nebaví, to neviem, ale viem dobre iné veci. A takto majú aj iní ľudkovia okolo vás. Možno, že ten chalan, ktorý napríklad sa chce trošku pohrať na vláčiku, alebo sa chce pohrať na nejakej prelieske, možno mu nejde dobre preliezanie, ale možno mu ide dobre čítanie, možno mu ide dobre prírodoveda, možno, no veď viete, možno je dobrý v niečom inom a vy to práve teraz nevidíte. Preto sa nikomu nebudeme vysmievať, ale najmä preto, že nikdy sa nevysmievame žiadnemu človečikovi a žiadnemu človeku, lebo sme si povedali, že každý človek si zaslúži čo? Našu úctu. Preto, že je to človek. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že prosím, neberte si príklad od nás, dospelých. Teda odo mňa nie, lebo ja to nerobím, ale od tých dospelých, ktorí chodia na športoviská na to a preto, aby sa tam vykričali, aby niekomu nadávali, aby tam vrieskali a rozprávali veľmi, veľmi škaredé slova. Prosím, nikdy si z týchto ľudí neberte príklad a nikdy to nerobte ani vy. Dobre, ani keby si tam boli sami, ani keď sa na vás nebude nikto pozerať, lebo viete, práve vtedy sa ukáže, aký ste človek, keď vás nikto nekontroluje a či vtedy sa viete správať tiež pekne, či aj vtedy máte v sebe tú lásku. Takže dohodneme sa, že nikdy, keď prídete na nejaké športovisko, nebudete kričať na súpera, nikdy nebudete na ňoho nadávať, ani na rozhodcu, aj keby ste si mysleli o ňom čokoľvek, tak môžete dať najavo inak svoj hnev, ako tak, že budete vlastne šíriť zlo, lebo rodina a šport je tu na to, aby sme boli šťastní a zdraví a nie na to, aby sme boli nahnevaní a zachmúrení. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Povedali sme si, že budeme hľadať také podobné veci medzi rodinou a atletikou. No a je to tu. Prvá vec, ktorá je podobná, je tá, že v atletike, keď chcete byť dobrý, musíte trénovať, kamaráti. A to isté platí aj v rodine. Viete, akože to nie je tak, že my sa na niečom dohodneme a ono to bude proste platiť a my to musíme urobiť hneď na lusknutie prsta. Tak toto nefunguje. Samozrejme, keď nás mamka, ocko, babka, detko, ktokoľvek poprosí, že prosím ťa, toto by si mohol spraviť, prosím ťa, pomôž mi, tak ak môžete, tak im prosím, hneď pomôžte. Ja hovorím o tom, že sú niektoré veci, ktoré sa robia tak pravidelne, viete, ktoré sa opakujú, že vieme, že si máme uložiť veci, že sa máme napapať, že si máme urobiť poriadok, kým ideme spinkať, že nepozeráme na mobil a na počítač pred spaním a tak ďalej a tak ďalej. A tieto veci sa jednoducho musíme naučiť. Niekedy sa nám stane, že z toho tak vypadneme, viete, ale musíme trénovať, lebo každý robí chyby. Každý. Je to presne tak ako v atletike. Keby ste videli nejakého majstra sveta v atletike, v akejkoľvek disciplíne, napríklad v behu, ako začínal ako dieťa, tak by ste povedali, no tak dobre, no tak vedel bežať, áno. Veď áno, ale nikdy by som nepovedal, že toto bude majster sveta. A práve o to ide, že vy žijete v rodine, ktorá je možno úplne mladučka. Viete, že vaši rodičia možno žijú pár rokov a tiež ešte sa hľadajú, že ako by mohla naša rodina fungovať a hľadajú pravidlá. A tu vás chcem poprosiť, že keď vaši rodičia prídu na to, aké pravidlá by mali platiť vo vašej rodine, keď sa vám nejaké pravidlá nepáčia, tak im to skúste povedať, prosím. Nie je tak povedať, že budete na nich kričať. Nie je tak, že budete kopať nohami okolo seba. Ale tak, že si sadnete k ockovi, k mamke, k detkovi, k babke, ku komukoľvek, kto práve tie pravidlá dáva a poviete, vieš, ale toto sa mi nepáči, tak mi povedz, prečo to mám robiť. A možno, že sa dozviete, že to pravidlo platí preto, aby vás to pravidlo ochránilo pred zranením. Možno to pravidlo platí preto, aby z vás bol dobrý človek. Viete, lebo pravidla tu nie sú len na to, aby vám niekto prikazoval, aby vám ocko s mamkou prikazovali, čo máte robiť, ale tie pravidla sú tu na to, aby vám mamka s ockom, s babkou, s detkom ukázali, že aký človek by ste mohli byť. Mali by ste sa naučiť cez tie pravidlá, tým tréningom, akým človekom, dobrým človekom by ste sa mohli stať. Lebo na to je ten tréning v rodine cez pravidlá. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: niekoho miluje. Aké je to krásne niekoho mať rád. A keď sa ho opýtate, prečo ľúbi svoju mamku a ocka, brata, sestru, babku, detka a samozrejme aj svojich kamarátov, tak vám povie, preto, lebo ich potrebujem. Potrebníček nevie ľúbiť. Potrebníček len niečo potrebuje. A keď ste akurát ten človečik, ktorého potrebuje a ktorý mu vie splniť jeho potreby, tak vás akože miluje. Keď z vás nemá nič, to znamená, že neviete urobiť nič z toho, čo by on práve teraz akože potreboval, to znamená, čo by chcel, tak vás jednoducho nechá tak, no a už zasa miluje niekoho iného a neľúbi vás. Ale nie je to o tom, kamaráti, že by vás nemal rád, to nie. No len tento potrebníček je taký zvláštny človečik, že keď niekto nevie splniť jeho potreby, tak mu je úplne ukradnutý. Keď vás bude potrebovať, tak opäť si na vás spomenie. Opäť bude mať plno rečí o tom, ako vás ľúbi a ako vás miluje. Taký potrebníček napríklad chce novú hračku. Dobre? Nie, že by ju potreboval, ale ju jednoducho chce. No a povie si, že keďže ju chcem, tak ju aj potrebujem a ide za mamkou. Najprv jej samozrejme povie, že ju ľúbi, mamka sa poteší a potom potrebníček povie, prečo je vlastne tu, že on ľúbi mamku teraz preto, lebo potrebuje takú a takú hračku. Mamka mu povie, že doma má potrebníček už 15 238 hračiek a ďalší už nepotrebuje. Potrebníček samozrejme i hneď ide za ockom. Ak ani tam so svojou láskou nepochodí, no tak ide za ďalšími ľuďmi. A u koho uspeje, tak je jeho miláčik. Milovníček to je úplne iný človečik. Ten vie naozaj milovať a ľúbiť. Ten vám nikdy nepovie, že vás miluje len preto, lebo vás potrebuje, ale vždy. Vždy, že vás potrebuje mať pri sebe práve preto, lebo vás miluje, lebo vás má rád. Preto, keď si pýta od mamky novú hračku a ona mu povie tiež, že nie, nepotrebuješ novú hračku, samozrejme, že aj on je smutný a niekedy aj chvíľku zlostný. Je to tak, ale potom mu zasvieti srdiečko a pripomenie mu, že mamku ľúbi a preto ju potrebuje mať pri sebe a tak ju objíme a môže sa ísť hrať s hračkami, ktoré má doma.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o rodine a o atletike. No a my sme si už povedali, že samozrejme, každá rodina musí pracovať ako dobrý atlét. Musí trénovať. Musí trénovať tak, že najprv musia byť pravidlá. Jednoducho, keď idete do nejakých pretekov atletických, keď robíte atletiku, robíte napríklad beh. Beh cez prekážky, skok do výšky, skok do piesku, hod kladivom a ďalšie veci. Čo tam platí? No platí to, že niekto vám povie pravidlá hry. Takže, keď bežíš, musíš ísť dole, keď zaznie tento signál, rozbehneš sa, bežíš tam, keď prejdeš túto čiaru, vtedy je koniec. Sú to pravidlá. Takže na týchto pravidlách a s týmito pravidlami musí ten atlet trénovať. Nemôže ísť mimo tých pravidel, lebo by ho diskvalifikovali. A takto je to aj v rodine. Musíme trénovať na svojich pravidlách a v rámci tých pravidel, na ktorých sme sa dohodli. Potom prídu prvé preteky. No a pri týchto pretekoch by sme sa mali správať ako olympionici v Aténach. Viete, ako sa správali olympionici v Aténach? Viete, že v Aténach vznikli, teda nie v Aténach, ale v Olympii vznikli olympijské hry. Samozrejme na tie chodili aj ľudia z Atén. A teraz si predstavte, že keď boli olympijské hry, tak tam sa nehovorilo, kto mal aký čas. Tam sa nehovorilo to, že tento mal o toľko sekúnd menej, tento mal o toľko sekúnd viac, tento mal o toľko dlhší skok. Nie. Tam sa len povedalo, tento mal najdlhší skok. Tento mal najlepší čas. Nevieme aký. Bol prvý. Jednoducho, tento je najlepší a môže nás inšpirovať. To znamená, že my keď trénujeme, netrenujeme preto, aby sme mali v hlave nejaký čas, ktorý musíme prekonať. Netrenujeme preto, lebo máme pred sebou takú víziu toho, že aký dlhý skok musíme spraviť. My trénujeme ako najlepšie vieme, tak aby sme sa nezničili, tak aby sme si neublížili. No a potom to ukážeme, no a uvidíme, na ktorom stupienku budeme stať. A takto by to malo prebiehať aj v našej rodine. Mali by sme robiť veci, ktoré zvládneme. Nemali by sme žiadať veci, ktoré niekto nezvládne. Viete, keď vidíte, že vaša mamka, váš ocko, babka, detko, súrodenci sú unavení, no tak nebudeme od nich chcieť veci, ktoré práve teraz my chceme. Nemusíme ich práve teraz mať, nemusíme ich práve teraz robiť, ale my ich teraz chceme a budeme robiť všetko preto, aby to tí naši súrodenci alebo rodičia urobili napriek tomu, že v tej chvíli si potrebujú rodičia oddychnúť, že potrebujú mať viac pokoja, že aj babka s detkom si potrebujú oddychnúť však, lebo celý deň niečo robili, na niečom pracovali a teraz by to možno, že nezvládli. Takže všetky úlohy, ktoré si dávate, dávajte si preto, aby ste ich zvládli čo najlepšie. Nie preto, že máte pred sebou nejaký čas alebo nejaký taký zvláštny cieľ vyrovnať sa niekomu. Dobre, kamaráti? Ďalšia vec je tá, že robte veci najlepšie, ako viete. Nie preto, aby ste niekomu ukázali, že som prvý, ale preto, aby ste napríklad aj bratovi, sestre a iným ľuďom, ktorí žijú s vami v rodine, ukázali, že vidíš, inšpirujem ťa, ako by si to mohol zvládnuť aj ty. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Hľadali sme s Radkom nejakú športovú rozprávku. Nenašli sme, ale našli sme aspoň rozprávku, kde je meno, ktoré sa podobá na jedného športovca, na Ronalda. Takže teraz si dáme Rinaldovo dobrodružstvo. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Gianni Rodari, Rinaldovo dobrodružstvo. Raz Rinaldo padol z bicykla a vrátil sa domov s obrovskou hrčou na čele. Jeho rodičia odišli za prácu do tuziny a o Rinalda sa starala teta. No a táto teta sa veľmi naľakala. Patrila akurát k tým tetám, ktoré sa všetkého naľakajú. Rinaldo, dieťa moje, čo sa ti stalo? Nič zvláštne, teta Róza. Iba som spadol z bicykla. To muselo byť hrozné. Veď si ma ani nevidela spadnúť. Práve preto. Na budúce, keď budem chcieť spadnúť, najprv ťa zavolám. Rinaldo, o takýchto veciach sa nežartuje. A povedz mi, prečo si doniesol bicykel dovnútra? Dovnútra? Nechal som ho predsa pred bránou ako zvyčajne. A tamten je teda čí? Rinaldo pozrel smerom, kam ukazovala teta a uvidel červený bicykel opretý o kuchynskú stenu. Tamten? To nie je môj, teta Róza. Ja mám zelený. Ozaj? Zelený? Ale tento sem hádam nevošiel sám. Veď to, že by zázrak? Rinaldo, prosím ťa, nerozprávaj o zázrakoch. Je to pekný bicykel. Teta Róza zrazu skríkla. Čo je, teta? Pozri, tam stojí ďalší. Naozaj, aj ten je pekný. Teta Róza zalamovala rukami, vydesená ako nikdy. Odkiaľ sa tu berú tie bicykle? Povedal Rinaldo. To je záhada. Nebude nejaký aj spálni? Veruje, pozrite tá Róza, spolu sú už tri. Keď to takto bude pokračovať, zakrátko máme dom plný bicyklov. Pri ďalšom tetinom výkriku si Rinaldo musel zapchať uši. Lebo práve keď vyslovil slova plný bicyklov, dom sa naozaj naplnil bicyklami. Len v kúpeľni ich prestrašená teta Róza narátala 12. Dva z nich stáli vo vani. Dosť, Rinaldo, lamentovala ubohá teta a klesla na stoličku. Stačí, ja už nevládzem. Akože stačí, čo ja s tým mám? Varí ich vyrábam? Veď neviem opraviť ani len trojkolku. Cililín, cililín. Na stole sa zjavila prekrásna trojkolka. Taká nová, že mala kolesa ešte zabalené v papieri. Zvonček veselo vyzváňal, ako by chcel povedať. A ja som tu. Rinaldo, prosím ťa. Teta Róza, ja predsa nemôžem za to, čo sa tu robí. Viem, synček. Vlastne neviem, Rinaldo, ale prosím ťa, buď opatrný a nevyslov viac ani slovo bicykel, ani slovo trojkolka. Rinaldo sa pustil do smiechu. Keď len to, hovorme teda o inom. Chceš sa zhovárať o budíkoch alebo o čerstvých uhorkách? O čokoládovom pudingu alebo o gumených čižmách? Teta omdlela. Tak ako Rinaldo vyslovoval názvy predmetov, dom sa plnil uhorkami, budíkmi, pudingom, čižmami. Všetko sa to zjavovalo z ničoho nič, akoby zázrakom. Teta, teta Róza. Čo je? Teta pomaly prichádzala k sebe. Rinaldo, synovec môj a syn môj, pre pána Jana, sadni si tamto a buď ticho! Máš rád svoju tetu? Sadni si a ani sa nepohni. Idem zavolať profesora magistrisa, ten si s tým bude vedieť poradiť. Profesor magistris bol už na dôchodku a býval hneď oproti. Keď mala teta Róza nejaký problém, bežala za profesorom a ten ju vždy ochotne vypočul a pomohol jej. Iba starí ľudia vedia byť takí dobrí a trpezliví. Profesor sa ani teraz nedal prosiť. Tak, čo mladenec, čo sa robí? Dobrý večer, pán profesor. Vôbec tomu nerozumiem, ako by sa tu diali. Ale skôr ako vyslovil slovo zázraky, teta Rosa mu zakryla ústa rukou. Nie, Rinaldo, nevyslov to! Všetko len nie zázraky! Pani susedka, zasiahol profesor magistris. Vysvetlite mi to všetko pekne po poriadku, áno? Čo je tu na vysvetľovanie? Spadol z bicykla a udrel si hlavu. A teraz za každým, keď vysloví nejaké slovo, vlastne výraz, či ako by som to... Pozrite, povedal Rinaldo. Ja vám to predvediem. Kocúr! Miau! Povedal kotúr, ktorý sa v zápäti zjavil na stoličke vedľa sporáka. Iha, začudoval sa profesor. Rozumiem. Videli ste to? Rodičov má v zahraničí a táto choroba. Ale akáže choroba? Protestoval Rinaldo. Je to náhodou obrovská výhoda. Keď mám chuť na pistáciovú zmrzlinu, plesk. Na stole stála zmrzlina v kryštáľovom pohári. Mne sa to vidí ohromné, poznamenal profesor. Kde je lyžička? Lyžička, povedal Rinaldo. Vlastne ešte jedna zmrzlina a ešte jedna lyžička. Prosím, ponúknite sa. Dáš si aj ty, teta? Ale teta Rosa neodpovedala. Práve zamdlela druhý raz. Rinaldo zjedol zmrzlinu a mal chuť na ďalšiu. Pýtal si ju tak rýchlo, že zmrzlina namiesto toho, aby pokojne pristála na stole, spadla mu na hlavu. Nič by sa nebolo stalo, keby šlo iba o zmrzlinu. Ale ona bola v kryštáľovom pohári. Pohár dopadol práve na hrču, ktorá Rinaldovi navrela po páde z bicykla. Bol to osudný úder. Lebo od tej chvíle Rinaldo darmo menoval názvy predmetov, nezjavilo sa ani auto, ani varený zemiak. Túto rozprávku vám čítala Ema Štecová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a vy už viete, že druhú hodinu začíname anketovou otázočkou. A viete aj to, že dnes sa rozprávame o rodine a o atletike. No a mne tak napadlo, že bolo by fajn zistiť, či viete, čo je to, keď sa rozprávame teda o rodine, rodná hruda. A ako asi tá rodná hruda vyzerá. Dobre, tak porozmýšľajte, kamaráti, čo by to asi tak mohlo byť. No a my sa na to opýtame deti.
1: Druh mačky.
2: Tam som to ešte také nepočul.
1: Asi niečo, čo pomôže babetku napríklad niečo robiť. Napríklad, keď je ešte v bruchu, tak mu to pomôže asi jesť, ako keby, keď ešte nemá ústa.
3: Že asi to, že keď sa narodíš, že máš niečo po rodičoch.
4: Hruda, ktorá rodí.
5: Rodná hruda je, čo mi zdá, že nejaká časť tela, ktorá ti pomôže, aby si mal deti.
6: Že nie, napríklad niečo, čo má tvoje ocko a mamka na čisto spoločné, tak to podedíš aj ty.
0: Veľmi, veľmi zaujímavé odpovede, kamoši. No a čo si vymyslíte, čo to je tá rodná hruda? Že to je nejaká narodená hruda? Akože čo myslíš, niekto sa narodil a volá sa hruda? Alebo niečo takéto? No nie je to nezaujímavé, určite, čo hovoríš, ale skúsme ešte trošku hľadať. No rodná hruda, to je, kamaráti moji, áno, presne tam to niekto povedal, to je vlastne miesto, kde sme sa narodili. To je naša vlasť, naša krajinka, kde žijeme, kde máme svoje korene. A preto sa hovorí o hrude, kamoši, lebo niekedy, keď ľudia chodili veľmi často do sveta a po svete na skúsi, tak si so sebou zobrali kúsok svojej rodnej hrudy. To znamená, zobrali si so sebou kúsok svojej zemičky. No, je to tak, kamaráti. Dnes ráno sa ale rozprávame o rodine a o atletike. A keď už sme teraz začali s tou rodnou hrudou, tak ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Dobre? Pozrite sa okolo seba, po svojej rodine, keď ste ešte so svojou rodinou. Keď nie, tak si ju predstavte. Dobre? A porozmýšľajte, čo by ste mohli urobiť aj vy. O čo by ste mohli poprosiť svojich rodičov, aby ste sa doma vo vašej rodine správali tak, aby ste sa vždy do tej rodiny chceli vrátiť. Aby ste sa vždy vracali ako keby na tú rodnú hrudu. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je tá, naučiť sa milovať a naučiť sa mať lásku k tým ľuďom, však aj k súrodencom, kamaráti, pozor, nielen k rodičom. A tu je taká vecička, o ktorej sme sa rozprávali v dvojičkách, teraz si trošku rozvedieme a my sme sa tu o tom rozprávali už trošku skôr, že jednoducho láska je taká potvorka, nie? Že láske sa musíme učiť a že láska nie je taká samozrejmosť, že láska je jednoducho tu medzi nami. A poznáme tzv. Detskú lásku a potom poznáme lásku dospelácku, takú zrelú lásku. Tá detská láska, ona stojí na tom, že ja ťa ľúbim, lebo ťa potrebujem. Viete, keď ste boli malé bábetko, tak ste sa len učili ľúbiť svoju mamku. Vy ste tú svoju mamku potrebovali, lebo mamka vás nakrmila, dala vám papkať. Potom ste mali teplo, keď ste niečo urobili do plienočky, tak mamka alebo ocko vám to pekne akože presne vymenili. No a takto išiel život a vy stále ste žili v tom, že tohto človeka potrebujete. A preto ho máte radi. Lenže potom, keď prišiel niekto iný, kto plnil vaše potreby, tak zrazu ste mohli toho človeka nechať a zrazu už tam tá láska nebola. Tak ak máte ešte stále takú lásku v sebe, tak sa učte mať inú lásku. A to takú, že vybudujte si vzťah medzi sebou. Buďte so sebou, rozprávajte sa, buďte k sebe milí, hrajte spolu hry, často sa smejte spolu, rozprávajte si svoje historky, rozprávajte si všetko zo svojho života, dajte si vedieť veci, ktoré sa vám nepáčia, aj ktoré sa vám páčia. Objímajte sa, lebo ste jedna rodina. A potom, kamaráti, keď to všetko budete takto robiť, keď budete takýto milý a dobrý k svojim aj súrodencom, k svojim rodičom, tak budete budovať vzťah a zrazu budete mať tú dospeláckú lásku, kde si poviete, že vieš čo, ja ťa potrebujem tu mať, lebo ťa milujem. A keď takúto lásku budete mať, tak vtedy sa vám stane, že keď napríklad máte staršieho súrodenca alebo ocka, ktorý musí ísť za prácou niekde preč a vracia sa len raz za týždeň alebo za dva týždne, tak vždy sa bude vracať preto a príde k vám preto, lebo vás potrebuje. Aj ten súrodenec sa vráti preto, lebo nie, že vás potrebuje, ale potrebuje byť s vami, lebo vás ľúbi.
4: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, verím, že máte zapnuté svoje hlavové knižnice a ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Pam, baram, baram, baram, baram, pam, pam. A ja sa už pozerám na to písmenko, kamaráti, verím, že máte zapnuté mozočky, že máte otvorené hlavové knižnice, lebo teraz budeme hľadať, kamaráti, budeme hľadať slovíčka v našich hlavových knižniciach na písmenko. Písmenko D. Ideme na to D. Dáždík, dobré. Ešte máme niečo na D. No čo, nič. Deti, vynikajúco. Ešte, no poďte, no tak ja neverím, že nemáte. Výborne, počúvam ďalšie slovíčka. No čo, ale tak nehovorte mi, že neviete. Dieta, dobré. Dýňa, môže byť. Ešte, poďte, poďte. Dressing. Tak toto slovíčko sme tu ešte asi nemali, počúvajte. Dáždník, to môže byť tiež, samozrejme. Kamaráti moji drahí, ale ja tu mám teraz pred sebou také tri slovíčka, teda zatiaľ iba dve vidím pred svojimi očkami. Prvé slovíčko, to som si prečítal včera v jednej knižke, ktorú som si čítal a hovoril som si, ako dlho som to slovo nepočul a tak mi ostalo hneď na začiatku mojej hlavovej knižnice a je to slovíčko dmúť sa. Fúha, čo to znamená, keď povieme, že dmulo sa? To je ťažké slovo, čo? No nie, nemá to nič spoločné s mútením, ani masla, ani ničoho iného. Keď sa povie, že sa niečo dmie, to znamená, že sa nadúva. Keď sa povedalo, že dmie sa napríklad perina, tak sa nadúvala perina. Takže kamaráti, môžete tak zafrajerovať teraz doma, keď rozprávame o rodine, ráno vstanete, opýtate sa, no ako, ocko už vstal, alebo sa stále dmie tá perina akože nad ním. Vyskúšajte to. No ja si myslím, že nejaké bodíky získate. Ideme ďalej, kamaráti. Čo to znamená, keď sa povie, že dlabať? Čo je to dlabanie, viete? No ono sa to používa v takom veľmi škaredom význame, že dlabať na niečo, nie? To znamená, že úplne na to kašleme, ale to nie je ten význam toho slovíčka, to nikdy nepoužívajte, dobre? Lebo dlabanie je niečo úplne iné. Že v blate, hej, takéto, no nie, nie je to ono, počúvajte. Dlabať znamená, teraz dobre počúvajte, niečo vysekávať dlátom. Nemusí to byť len dláto, ale keď niečo vysekávame, napríklad z dreva, alebo vysekávame nejakú jamu v zemi, alebo v čomkoľvek, keď niečo vysekávam, tak vlastne dlábem. Alebo keď mám v rukách dláto, to je taký zvláštny nástroj, ktorý používajú napríklad aj ľudia, ktorí pracujú s drevom. Keď niečo zhotovujem práve s tým dlátom, tak vtedy sa hovorí, že dlábem. A samozrejme, to slovíčko sa používa aj v takom význame, keď sa v niečom špárame alebo rýpeme. Tak v niektorých knihách si môžete prečítať, že sa povie, hej, nedlab sa už v tom. To znamená, nerýp sa v tom, že nedlabaj to až do úplne toho najjednovatejnejšieho dna. Kamaráti moji, posledné slovíčko je driečny. To ste určite počuli, keď sa povie, že to je ale driečna dievčina, to je ale driečný chlapec. Čo to znamená, viete? Veľmi často sa to slovíčko objavuje aj v našich ľudových pesničkách. Byť driečný znamená byť pekne urastený. Alebo je ešte také jedno slovíčko, nie na D, ale na S, že byť statný. No tak už máme ďalšie tri slovíčka, ktoré si môžeme uložiť do našich hlavových knižníc. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: ťa bum.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a sú tu ďalšie minútové správičky, tak verím, že aj v nich nám minútoví správičkári dajú nejakú inšpiráciu, ako by sme mohli stráviť víkend, ktorý sa nám blíži.
2: Minútové správičky.
3: Ste naladení na jediné a jedinečné detské rádio a tento hlas patrí Amálke. V Banskej Bystrici môžete nahliadnúť do fascinujúceho sveta včiel či motýľov. Teta Dana hovorí, že nová výstava nesie názov Opeľovače v meste.
4: Výstava je tematicky rozdelená do niekoľkých častí. Najrozsiahlejšia z nich je venovaná druhom, ktoré nachádzame v mestskom prostredí. Návštevníci sa okrem iného môžu oboznámiť so včelami, ktoré sú najefektívnejšími prenášačmi peľu, čmeľmi, pestricami a chlpačkami, ktoré sú zas majstrami v maskovaní.
3: Nahliadnúť do ich sveta môžete až do 2. júna. Dnes máme Svetový deň rodiny. Veríme, že si ho užijete v kruhu svojich blízkych. Rodinou totiž môžu byť aj priatelia či známi. Poznáte londýnske oko? London Eye oslavuje 26 rokov. Má 135 metrov a malo ísť o dočasnú atrakciu. Ľudia si ho však obľúbili natoľko, že tu stojí dodnes. Nezabudnite počúvať aj správičky o 8.30.
2: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Kamoši moji, dnes máme v kalendári tri mená, ale vlastne jedno meno. No naozaj, totižto máme v kalendári meno Žofia, Sofia a Sophia, ktorá sa samozrejme tiež číta Sofia. Takže, kamaráti, prečo som hneď takto vyhrkol tieto tri mená, toto alebo toto jedno meno, ktoré má tieto tri podoby? No preto, lebo Sofia je meno mien, podľa mňa. Vždy, keď sa povie Sofia, tak mne sa neobjaví nejaká konkrétna Sofia, aj keď mám kamošky, na ktoré si hneď spomeniem. Samozrejme, čaute Sofinky. Ale pozor, pozor. Ja si vždy spomeniem na Istanbul, na ten veľký chrám Hagia Sophia, alebo Hagia Sophia. Keď tam niekedy pôjdete, musíte ísť dovnútra, to vám sľubujem, že tam odpadnete normálne, keď tam vôjdete, lebo to je taká stavba, aká nie je nikde inde na celom svete. No a táto stavba sa volá, že chrám múdrosti. Práve preto sa volá chrám múdrosti, pretože Sofia, grécky, pôvod tohto mena pochádza z gréckého mena, alebo slovička sophia, čo znamená, teda Sofia, múdrosť, vzdelanosť alebo rozvážnosť. Takže milé Sofinky, my vám prajeme dnes ráno všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravia, veľa pokoja, aby ste vždy boli múdre. Aby ste vedeli, že múdrosť to nie je len to, čo všetko vieme, ale aj to, ako sa vieme k sebe správať. Aby ste boli vzdelané, aby ste vždy vedeli si povedať, že dobre, toto ešte neviem, ale ja si to doštudujem, aby ste sa nehanbili priznať, že niečo neviete, lebo to vás bude inšpirovať, aby ste boli ešte múdrejšie a aby ste vždy boli rozvážne a vedeli sa dobre rozhodnúť. To všetko vám prajeme dnes ráno všetkým Sofinkám, Žofinkám a Sophinkám. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ideme sa inšpirovať, samozrejme. Dnes sa rozprávame o rodine, no ale tak viete, keby sme sa chceli inšpirovať niekým z rodiny, tak by som tu musel vymenovať všetkých ockov, mamky, presne babky, detkov, prababky, pradetkov, praprababky, prapradetkov a tak ďalej, no jednoducho, to som si povedal, že radšej nie. Tak radšej by sme sa mohli inšpirovať nejakým športovcom, keďže sa rozprávame aj o atletike. Ja som si povedal, že atletika niekeď sa povie, neviem, či to máte aj vy. Ja to mám tak, že keď sa povie atletika, neviem, prečo si vždy predstavím dievčatá, viete, lebo niekedy sme pozerali akože atletické preteky a tam väčšinou boli dievčatá. Oni vedeli robiť úžasné veci, akože skoky a tak ďalej, ale potom som si uvedomil, že niektoré disciplíny vlastne vôbec som nevnímal, že patria do atletiky a patrili. Takže dnes si povieme o olympijskom víťazovi, o majstrovi Európy, o bývalom slovenskom atlétovi, ktorý chodil, nie že chodil iba tak, alebo chodil s niekým, ale on bol olympijský víťaz a majster Európy v chôdzi. Rodičia už možno vedia, že dnes sa budeme rozprávať o Jozefovi Pribilincovi. No, je to tak. Predstavte si, že tento pánko naozaj dostal zlatú medailu na olympiáde v chôdze. No, neviem, či ste niekedy videli, ako tí ľudia chodia. My sme sa niekedy z toho trošku smiali. Ja sa priznávam. Priznávam sa, že mi to pripadalo trošku smiešne. Možno, že aj vám. Pretože oni tak zvláštne ohýbajú kolienka a ja som si myslel, že oni to robia preto, tí chodci, aby boli zaujímaví alebo aby išli rýchlejšie. A potom som sa dozvedel, že to je pravidlo, že oni jednoducho takto musia chodiť. Keby chodili normálne, tak sú diskvalifikovaní. Fúha. Tak potom sme sa o to začali zaujímať a ja sa vám musím priznať ešte k jednej veci. Keď sme boli deti, tak sme sa na takých chodcov potom hrali. No naozaj, chodili sme, no nevydržalo nám to dlho, lebo nás boleli kolená. Musím vám povedať, že to je dosť náročné. A neviem, ako sa k tomu dostal pán Jožko Pribilinec, ale Ujo Pribilinec najprv robil bežecké lyžovanie. Až potom neskôr, keď bol učeň na strednej škole, sa dostal práve k chôdzi. No a keďže už na prvom preteku vyhral hneď celoštátnu učňovskú olympiádu a ako 17-ročný potom prišiel do Banskej Bystrice do chodeckej skupiny Juraja Benčíka. No a tam potom trénoval a stal sa hneď juniorským svetovým rekordérom na 10 kilometrov. Onedlho juniorským majstrom Európy v roku 1979. Na olympijské hry 1980 išiel len tak, že no tak dobre, idem sa zúčastniť, vybrali ma a tam skončil na 20. mieste. Inak 20. miesto na olympiáde, to je akože super úspech. Ale prvý naozajstný úspech dosiahol v roku 82 na majstrovstvách Európy. No a potom to už išlo, až sa dostal k tomu olympijskému zlatu. No a v čom nás môže inšpirovať pán Pribilinec, olympijský víťaz, vicemajster sveta, majster Európy, vicemajster Európy, halový majster Európy, juniorský majster Európy a mohol by som takto pokračovať veľmi, veľmi dlho. No v tom, že keď sa naučíte dodržiavať pravidlá, keď ste vytrvali a keď viete, za čím idete, môžete dosiahnuť všetko. Dokonca môžete byť najlepší na svete. Ale pozor, nemusíte a nemáte zaspať na vavrínoch. Keď raz vyhráte takú súťaž, ako je olympiáda, vtedy si musíte povedať, dobre, dostal som veľký dar, viem niečo robiť a teraz by som mal tento dar odovzdať ďalším. Nie sa len ukazovať. A toto je veľká vec, ktorou nás môže inšpirovať práve pán Pribilinec. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes sa rozprávame o rodine a rozprávame sa aj o atletike. My sa snažíme tak spájať atletiku s rodinou, no a ja som si povedal, že tu by sme si mali povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Totižto, keď boli prvé preteky, prvé olympijské hry v roku 776 pred našim letopočtom, tak prvá a jediná súťažná disciplína, ostatné boli nesúťažné, bola beh na dĺžku celého štadióna. Teda, bol to vlastne dráhový beh. No, potom neskôr sa samozrejme k tomu pridal aj maratón, neskôr, a ja som si tak povedal, že to je ono. Toto by nás mohlo inšpirovať a to by mohlo prepojiť našu tému rodiny a atletiky. Totižto, kamaráti, ja si myslím, že to, ako sa správame v našich rodinách, to, kde by sme mali dostať našu rodinu, tak to je taký maratón. No, rodina nie je šprint, viete, lebo keď aj v rodine a keď v našich vzťahoch medzi našimi sestrami, bratmi, mamkou, ockom, kýmkoľvek, budeme chcieť všetko dosiahnuť teraz, hneď, rýchlo sa dohodneme, povedzme si, bude, tak vtedy nič nedosiahneme. Dosiahneme len to, že všetci budú v napätí, niekto nám na niečo prikývne, ale s tým vôbec nebude súhlasiť, no jednoducho bude v rodine len a len nervozita. Práve preto si povedzte, že vaša rodinka bude atletická rodinka maratóncov. Viete, čo je to maratón, nie? To je beh na niekoľko desiatok kilometrov, kamaráti. Takže

0: seba. Či trénujete na ten maratón dobre? Či robíte všetko preto, aby ste sa do cieľa dostali? Či napríklad sa viete s bratom a sestrou porozprávať? Či napríklad nechávate bratovi a sestre možnosť, aby robil veci, ktoré ho bavia, alebo ktoré ju bavia? Či nechávate priestor bratovi a sestre na to, aby ste sa spolu rozprávali a dohodli na niektorých veciach? Alebo sa len jednoducho hádate? Lebo keď sa iba hádate, tak ten tréning nestojí za veľa. Už to vidíte, hej, kam smerujeme. Takže kamaráti, naša rodina bude ako maratónsky beh. Dobre? Takže dnes si povedzte, akú rodinu by sme chceli mať? Ako by sme sa mali k sebe správať? Ako by som si predstavoval, aby vyzeral môj vzťah s mojimi súrodencami, s ockom, s mamkou, s babkou, s detkom? A potom si poviem, čo musím preto urobiť. Ako musím trénovať, aby tieto vzťahy boli práve také. Prajem vám, kamaráti, prajem vám, aby sa vám to podarilo. A v cieli budem stať, tlieskať vám a na krk vám hodím vavrínový veniec. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o rodine a rozprávame sa aj o atletike.

0: atletike. My sme si už povedali, že teda budeme spájať atletiku s rodinou, ale že nikdy si zo života neurobíme súťaž. Dobre? Že nebudeme len súťažiť, nebudeme chcieť byť len prvý, jednoducho budeme chcieť byť ako rodinka a naša rodina bude ako taký trenážer. Však, ako taký trenážer, to znamená, kde si budeme trénovať a kde sa budeme trénovať na to, ako by sme sa mali správať v spoločnosti. A tu vám chcem povedať jednu vec, kamoši. Dobre? Teraz ma dobre počúvajte. Rodina je taká vec, kde by ste sa mali radi vracať. To sme si už povedali, že robte všetko preto, aby ste sa radi vracali do vašej rodinky. A nespoliehajte sa, že všetko urobia iba rodičia. Nespoliehajte sa, že rodičia sú naozaj kúzelníci. Oni teda kúzelníci sú, to vám teda poviem, lebo to, čo vedia rodičia urobiť s časom, čo vedia urobiť s mnohými inými vecami v rodine, to nevie urobiť nikto, len oni. Na druhej strane, ale sú to len ľudia, ktorí potrebujú vašu pomoc. Vždy si povedzte, že aj vy patríte do rodinky. Naozaj, aj vy tam patríte. A aj vy musíte urobiť všetko preto, aby tá rodinka fungovala tak, že vždy, keď idete do školy, do škôlky, na výlet, do tábora, kdekoľvek, tak vždy sa chcem do tej rodinky vrátiť, lebo je to moja rodinka a aj ja som ju vybudoval a ja som pridal svoju ruku k dielu. Tak dnes sa trošku zamyslite nad tým, či robíte aj vy všetko preto, aby bolo doma tak dobre. Či napríklad sa viete na všetkých usmiať. Či prinášate aj vy napríklad do vašej rodinky smiech. Alebo prinášate len krik. Či sa viete porozprávať so svojimi súrodencami. Či sa chcete dohodnúť so svojimi súrodencami. Či sa viete porozprávať s mamkou a s ockom, keď vám niečo vadí. Alebo viete len sa len uraziť, hundrať, zachmúriť a povedať toto nechcem. Namiesto toho, aby ste sa o tom porozprávali. Porozmýšľajte o tom a keby ste mali nejaké otázočky, no tak mi ich napíšte.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Blížime sa pomaličky k rozprávke na celú a takto medzi nami, povedzme si, uvažovali ste niekedy o tom, prečo športovci nie sú v rozprávkach? Dobre, viem, že zopár takých rozprávok je aj o športovcoch, áno, ale v tých klasických tam vôbec nie sú. Však, no, viete prečo? No lebo šport v tom čase to bola len taká zábavka. A hlavne športovali hlavne, viete kto? Športovali hlavne vojaci. Takže šport nebol braný ako šport, ale šport bol braný ako pohyb, ktorý museli robiť tí ľudia, ktorí sa napríklad starali o to, aby nás nikto nenapadol. To znamená, boli to väčšinou vojaci. Športovali potom aj niektorí šľachtici, ktorí sa takto udržiavali v dobrom zdraví, pretože našli nejaké knihy, kde sa spomínalo, že pohyb je veľmi dôležitý. Samozrejme, musíme si potom uvedomiť jednu veľmi podstatnú vec. Keďže mnoho ľudí malo svoje remeslo, alebo boli poľnohospodári, tak sa hýbali dosť často. Takže na šport im niekedy neostával čas. My máme teraz jednu výhodu oproti našim predkom. A to by sme si mali poriadne užívať. A vždy, keď športujete, vždy, keď robíte nejakú vec vo vašom voľnom čase, tak si na to spomente, že naši predkovia nikdy nemali toľko voľného času, ako máme my. A potom si povedzte, ako ten voľný čas využívate. Čo v tom voľnom čase robíte preto, aby, keď sa dnes rozprávam aj o rodinke, aby napríklad fungovala dobre vaša rodinka. No, porozmýšľajte a my už vieme, že najlepšie sa nám rozmýšľa pri rozprávočke. Takže teraz si dáme rozprávočku Chudobný mládenec a Mocný Hamadej. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručku mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcova reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný Hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ a zle obišli. Nuž sa ty synak len tá vráť, odkiaľ si prišiel. A nielen on, i princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posuch a ešte sa ho pýta. Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som. Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hlavný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz preca len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
3: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
2: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný Hamadej, vraví mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
4: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
2: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do Hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu Hamadej povie.
4: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
2: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
3: Veď vari nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov.
2: Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlap, čo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehotol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
3: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
2: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť, keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
4: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
2: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
4: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
3: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste.
2: Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
3: Čože budem chutnať, keď by som pil?
2: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
3: Nož a teraz by som sa aj ja trochu napil.
2: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
3: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
2: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli,
3: boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o rodine, ale rozprávame sa aj o atletike, to znamená o nejakých športoch. No a my sme si už povedali, kedy boli na našom svete prvé olympijské hry a že na olympijských hrách, na tých prvých, bola iba jedna súťažná disciplína a to beh. Ostatné disciplíny boli no jednoducho len také ukážkové. Nám sa to dnes nezdá však, lenže tí ľudia vtedy sa pozerali na tých športovcov a nechávali sa inšpirovať. Dokonca si predstavte, a to je úplne skvelé, že na tých olympijských hrách, nielen na tých prvých, ale aj na tých ďalších, ktoré sa odohrávali v Grécku, sa vôbec nemeral čas. Vôbec sa nerobilo to, že sa merala dĺžka skoku. To znamená, nikto nevedel, ako ďaleko doskočil. Nikto nevedel, ako rýchlo bežal. Všetci len vedeli, kto bol prvý, kto vyhral tú súťaž, ale nie, koľko bežal. A toho je veľmi podstatné, pretože my dnes vieme, že napríklad najrýchlejší človek na svete beží asi takto rýchlo. Že najrýchlejší človek na svete zabehne 100 metrov asi za takýto čas. A potom sa všetci snažia toto dosiahnuť. A robia preto všetko. Berú všelijaké tabletky, pichajú si potom nejaké injekcie a robia aj strašné veci, ktoré by robiť nemali. No a toto práve odpadlo v tom Grécku, lebo tí ľudia jednoducho športovali, trénovali a potom sa prihlásili na tie olympijské hry, no tam ukázali svoje umenie a povedali, tento vyhral, skočil najďalej, alebo tento vyhral, pretože dobehol prvý, ale nikto nehovoril, za aký čas a ako ďaleko skočil. A to je veľmi podstatné. A ďalšia vec, o ktorej sa veľmi málo hovorí, je tá, že tieto hry, kamaráti moji, tieto olympijské hry sa potom pomaly rozširovali do sveta. To ste vedeli? No fakt, oni normálne fungovali ako taká inšpirácia pre ďalších ľudí, pretože potom si tak uvedomili tí ľudkovia, že no koľko ľudí chodí na také športové podujatia. To už bolo v antickom Grécku a neskôr samozrejme aj v starovekom Ríme. No lenže, ako to býva, v Ríme to bolo trošku iné ako v tom Grécku. Totižto rímske hry vychádzajú samozrejme skôr z tých etruských koreňov ako z tých gréckych a boli zamerané menej na beh, pretože všetky ďalšie hry, ktoré sa odohrávali v iných krajinách, ktoré mali za vzor tie grécke olympijské hry, tak tie boli zamerané najmä na beh. To bola taká tá kráľovská disciplína a potom boli iné atletické disciplíny. V Ríme to bolo naopak. Najprv boli tie iné atletické disciplíny a potom bol beh. Ale v Ríme to bolo ešte o niečo posunuté na ďalší level, pretože najväčšiu pozornosť nesústreďovali práve tie výkony atlétov, ale preteky bojových vozov a zápasenie. No a samozrejme zlatý klinec programu každej takej dobrej rímskej hry bolo čo? No, gladiátorské zápasy. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Samozrejme, ako sme si už povedali, tak olympijské hry, ktoré vznikli v starovekom Grécku, ukázali, že ľudí zaujíma to, ako sa ďalší iní starajú o svoje telo, akí sú rýchli, čo všetko vedia dosiahnuť, a vymýšľali sa rôzne disciplíny. Povedali sme si už aj to, že prišli potom Rímania, samozrejme tieto preteky trošku zmenili a urobili z toho takú skôr show. Samozrejme tam sa už chodili potom ľudia pozerať skôr na zápasenie, na gladiátorské zápasy a na čo, to sme si hovorili, na preteky bojových vozov. No ale nie len v Grécku a v Ríme prebiehali také hry. Napríklad si predstavte, že v Írsku boli založené tzv. Tailtinské hry, založené v roku 1829 pred našim letopočtom, to znamená, sú staré už skoro 4000 rokov. A toto podujatie malo 30 dní. 30 dní, kamaráti, sa tam súťažilo. Boli tam samozrejme bežecké disciplíny, ale aj viete čo? Hádzanie kameňov. No naozaj, predstavte si, že toto bola normálne pre nich ako atletická disciplína, ako my dnes máme hádzanie kladivom, potom máme vrh guľou, však tak oni mali hádzanie kameňom. Samozrejme nie kamienkami do vody, ale veľkými kameňmi, ktoré ten človek musel zdvihnúť a hodiť čo najďalej. Čo bolo veľmi podstatné, že takéto hry preberali aj iné národy, potom neskôr, boli to Kelti, Germáni, Góti. Tí si ale vybrali za svoj vzor Rímanov, nie Grékov, pretože aj oni boli bojovníci. Práve preto potom to vyzeralo tak na tých hrách, že to je vlastne taký veľký tréning vojakov, pretože sme tam videli množstvo zápasenia, videli sme tam množstvo súbojov, videli sme tam prezentáciu boja, vojakov, ich ohybnosti a pomedzi to tam sa tak dal niekde beh, niekde nejaký skok a ďalšie atletické disciplíny. Takže vidíte, aj z takej atletiky, aj z takéhoto športu my ľudia vieme zase urobiť len vojenskú disciplínu. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sme si už povedali, kamaráti moji drahí, no tak áno, rozširovali sa tie atletické hry po celom svete a predstavte si, že potom prišiel stredovek. My sme si už hovorili o Grécku, Ríme, potom o tom takom období Byzancie, kde boli tu Kelti, Germáni, Góti, no a tak prišiel stredovek. No, čo sa stalo v stredoveku? Stalo sa to, že v stredoveku, ako sme si už tak naznačili, sa športovať neprestalo, ale ľudia nemali voľný čas, takže nemali kedy trénovať a samozrejme ani kedy športovať. Preto sa stal šport súčasťou vojakov, to znamená vojska, ale hlavne športovali synovia a céry šľachticov a hlavne synovia šľachticov. Oni športovali nie preto, aby ukázali svoje športové umenie, ale najmä preto, aby sa ukázali ako vojvodcovia, ako niekto, kto vie sa postaviť do čela vojska, kto má nejakú autoritu. No lenže tí synkovia, tých šľachticov, oni vlastne akože tak súťažili medzi sebou a vymysleli si aj oficiálne súťaže už v tom stredoveku, ale aj neoficiálne. Ale keďže aj vtedy to bolo založené na tom, že musíme ukázať svoju silu ako vojvodcovia, tak súčasťou týchto súťaží, akože športových, akože atletických, boli aj súboje s mečom, samozrejme jazda na koni a potom to boli také súťaže, viete, že sedeli na koníkovi, mali v rukách svoje kopie a normálne do seba udierali. Inak musím vám povedať, že toto sa mi veľmi nepáčilo, aj keď má to svoju atmosféru. Kamoši, keby ste to chceli zažiť, tak môžete. Vyberte sa do Maďarska, do Miškolca. V Miškolci je taký, no je taký štadión, kde sa odohrávajú takéto stredoveké hry. Tam normálne prídete, kúpite si lístok a rytieri na koňoch tam prezentujú svoje umenie, to čo vedia robiť na koňoch, ale aj bez koníkov. A tam presne uvidíte, ako asi vyzerali také rytierské športové hry. No a o malú chvíľku uvidíme, kamaráti moji, či sa náhodou naši minútoví správičkári niekde nezašportovali a či našli niečo dobré a krásne v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Minútové správičky.
1: Z rádií sa k vám teraz prihovára hlas Amálky. Toto sú minútové správičky. V Liptovskom Mikuláši otvoria prvé parkúrové ihrisko. Podľa Uja Jána vyrastie na sídlisku pod Breziny.
2: Dôležitou súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia. Dažďovú vodu zo striek bytových domov budeme zachytávať v retenčných a sakovacích prvkoch, vďaka čomu sa prirodzene vráti do prostredia a nie do kanalizácie ako v súčasnosti.
1: Ihrisko by chceli otvoriť na jeseň. Budeme sa tešiť. V regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi pripravujú diskusiu, ktorá priblížila históriu hygieny a umývania sa. Vaňa, umývadlo či zrkadlo kedysi vyzerali inak ako dnes. Veríme, že sa účastníkom prednáška páčila. Máte pocit, že je na oblohe čoraz viac mrakov? Zrak vás neklame. Množstvo oblakov na Zemi sa od roku 1980 postupne zvyšuje. Súvisí to najmä s rastúcou teplotou planéty. O 15.30 sa zvýši aj počet správičiek, ktoré vám dnes prináša Amálka.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši. Ďakujem za otázky, ktoré mi posielate, za reakcie, aj za fotky, lebo ste mi poslali množstvo fotiek, že ako vy športujete, dokonca ste mi poslali fotky s nejakými medailami, ktoré ste už získali, a mnohí z vás sa ma pýtali, že akú atletickú disciplínu mám rád ja. No ja vám musím povedať, že nepozerám sa často na šport, aj keď obdivujem športovcov naozaj. Nie všetkých, pretože sú športy, ktoré neuznávam ako šport. Veľmi sa ospravedlňujem, ale napríklad taký box, alebo také už to zápasenie, viete, akože ako to je MMA, alebo ako sa to volá, kde do seba naozaj ľudia kopú a búchajú sa do hlavy a spôsobujú si zranenia. Toto pre mňa nie je šport. Nie je to ani ukážka sily, nie je to ani ukážka nejakých zručností. Je to len o tom, že chcem ublížiť nejakému človeku a chcem ho proste dostať na zem, aby sa nevedel hýbať. A toto pre mňa nemá so športom nič spoločné. Hlavne, že tí ľudia si ubližujú aj telesne. Je to tak. Ale je to len môj názor. Takže ja som vždy obdivoval také disciplíny veľmi zvláštne, ako bol napríklad skok do výšky. A hlavne skok do výšky o žrdi. Toto bol pre mňa, to ako keby tam prišiel nejaký kúzelník, viete, pretože ja som si to raz vyskúšal, no naozaj, a nedopadlo to dobre. Skok o žrdi, to je jednoducho umenie. Tam naozaj vidíte, čo všetko musí dokázať ten človečik. Musí vedieť presne, ako sa rozbehne. Musí vedieť, akú rýchlosť musí dať do toho behu, keď sa blíži s tou tyčou k tej žinienke, na ktorú by mal dopadnúť. Potom musí presne vedieť miesto, kde tú tyč dá. A pozor, čo je najpodstatnejšie, musí vedieť, ako tú tyč ohne, a tá tyč sa nesmie zlomiť, nesmie sa otočiť do iného smeru, lebo by ho to vyhodilo mimo tú žinienku, ale musí ho vyhodiť hore. A to je koordinácia tela. A potom, keď on pomôže tej tyči, aby vyhodil to telo hore, aby vyhodila tá tyč to telo hore, tak zrazu hore vo vzduchu to telo normálne pláva vzduchom a letí. A tam musí byť úplná koordinácia tela, že musím sa dostať cez tú tyčku, ktorá je už nad žinienkou. To je akože veľké umenie, kamaráti, vedieť cez to len tak preskočiť a samozrejme ešte aj dopadnúť dole na žinienku, aby sa mi nič nestalo. Tak toto všetko musí urobiť skokan do výšky o žrdi. Práve preto som túto disciplínu mal veľmi rád a obdivoval som ľudí, ktorí jednoducho vedeli vládnuť tejto disciplíne. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad tým, keď sme hovorili o tých skokoch o žrdi, že koľko atletických disciplín je spojených so skákaním. Pretože viem, že vy ako deti veľmi radi skáčete, však, no, je to tak. Ja milujem, keď ideme na nejaký koncert a tam sú deti a deti sú tie, ktoré proste vedia pod tým pódium skákať, jednoducho vedia si to užiť. A teraz počúvajte, aké máte možnosti vy, skackajúce deti, aby ste si našli nejakú atletickú disciplínu, ktorej by ste sa venovali. Takže, keby ste chceli byť veľmi dobrí športovci v skokoch, tak máte takéto možnosti. Skok do diaľky, skok do výšky, skok o žrdi, skok z miesta, skoky na mieste a trojskok. Ha! To je čo, kamoši. Toto si vyberiete, alebo si môžete vybrať aj všetky disciplíny spojené s takýmto skákaním. No a môžete sa im venovať. A teraz si predstavte, že budete trénovať na to, aby ste skákali. Veď to je krásne však. A možno, že budete niekedy majstri sveta, alebo olympijskí víťazi v skoku do výšky, alebo olympijskí víťazi v skoku do diaľky. Alebo aj v skoku do reči, nie? No, ale to by ste nemali byť, počúvajte. Opäť tak prepojíme tú atletiku s rodinou, dobre? Kamoši, keď máte veľa energie, dobre? Keď potrebujete sa vyblázniť, vyskákať, vybúriť a mamka, ocko v tom čase majú nejakú prácu, naozaj neodkladnú prácu a nemôžu ísť von, nemôžu sa vám venovať, tak skúste robiť všetko preto, aby ste v tej chvíli nechali mamku ocka, aby dokončili rýchlo svoju prácu, pretože my si niekedy neuvedomujeme, že my, keď budeme robiť všetko preto, aby sme mamku a ocka vyrušovali, aby si nás práve v tej chvíli všimli a oni nedokončia svoju prácu alebo ju budú dokončovať o to dlhšie, tak my sa potom dostaneme o to neskôr von, kamaráti, a budeme skákať o to menej, tak vždy na to prosím pri tom skákaní myslite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: dokola.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, pomaličky sa blížime k záveru dnešného vysielania. No a ja vám chcem povedať ešte jednu vec. My sme si tu hovorili, že spájame dnes atletiku s rodinou, pretože dnes máme deň rodiny a aj deň atletiky. A čo je veľmi, veľmi podstatné, je to, že my sa väčšinou športu a atletike venujeme vo svojom voľnom čase. A ja vás chcem veľmi, veľmi, veľmi poprosiť o jednu vec. Aby ste vnímali to, že máme naozaj veľa voľného času. Keď máte nejaký voľný čas, tak prosím, venujte čo najmenej voľného času svojmu telefónu, počítaču, ale čo najviac voľného času venujte svojim súrodencom. Čo najviac voľného času venujte aj svojim priateľom a samozrejme svojim rodičom. A nezabúdajte, že aj rodičia, aj vaši súrodenci potrebujú mať svoj voľný čas len pre seba. Aj oni potrebujú byť niekedy sami. Aj oni si potrebujú len tak sadnúť a premyslieť, no premyslieť si veci, ktoré si premyšľate aj vy. Pekné ránko.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamoši, samozrejme o malú chvíľku k vám príde rozprávka na celú a bude to rozprávočka o Džaodarovi. Po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás teším, kamaráti moji, ja sa na vás teším po víkendíku, ktorý si poriadne teraz užijete so svojou rodinou, dobre? A ja na vás budem myslieť celý víkend, pretože vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to Veru pochopiť nevedel.
2: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je Veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného baku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
1: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
1: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného baku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prstenia do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
1: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy. Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda. Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, odľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať preňho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa Kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
1: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal Kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
2: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
1: Kuchta. Volám sa Kuchta.
2: Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
0: Tak Kuchta z Drevenej Varechy, začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného Kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a Kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred Kráľoviča vystúpil podzemný kráľ.
2: Čo si žiadaš?
1: Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč.
0: Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. "Za akou prosbou prichádzaš?" pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jejho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: "Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu?" rozčúlil sa kráľ. "To nie je partia pre teba."
0: "Ale mne je s ním dobre," vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3 zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: "Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce," povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. "Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmyli závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri čtvrtě.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

si húdla, na vás som zabudla, kvaky, kvak. Zvuk sa trúbke vrátil, drahí kamaráti, život je tak krásny, kvaky, kvak.

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojím študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov niet, kamaráti. Tam je pes zakopaný.
1: Aj, veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent obíde. Čože o to? No, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Ja. Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: No, čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky. Bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: Ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej, nalej, ale z toho najmocnejšieho.

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Bude mi na čím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť?
1: Slobodno.
2: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
2: Ja, otec.
0: A kdeže sa tu berieš? Vari, už máš vakácie?
2: Viete, otec, vakácie, ťažko je to.
0: Mali si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
2: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
2: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
2: No ako? Nuž, prácou.
0: A kde?
2: Hádam pri vás, v hore.
0: Och, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
2: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
2: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
2: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nuž, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Oh, nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. A ukáž ruky? No na môj hriešnu. Riadny plusgier tu máš. A túto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením, zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka i slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme a robota nám pôjde od ruky.
1: Veru, ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď v hore riadne vytrávi. Len si zajedz, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac neustal ako pri robote.
1: Hej, hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa pod akom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Hý, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale predsa akoby hlas. Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dúbe a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale veď tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Ah, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť, nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: No to je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Prešiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypusť ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pusť ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť.
1: Ja tak pekne prosím.
0: Ach, ty. Aby si videl, aké mám dobré srdce. Vypustím ťa. No, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť. Odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš, ranu zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak. Naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Len aby. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví.
3: Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ju ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
3: Nič sa vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím? Mari rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
3: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chyť.
3: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
2: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hoď aj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiari. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Čím môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam, si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má.
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa, striebro. No a čo by si za ňom akože pýtal? Ha?
0: Nož, vypovedzte, akú má cenu.
1: Ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa túlal, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná?
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa i on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len tak, kde neukradol? To by som určite neprežil.
0: Nič sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko! Tak si doktorom!
1: Hej, veru, som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií.
2: Ten všemocný duch Merkúriusky teda poriadne pomohol.
1: Nezáviť, bratku! Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
0: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko. Na jeho zdravie dvíham pohár.
1: Na zdravie. Nalej, krčmár, ale z toho najlepšie.
2: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
0: No poďme.
1: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
0: A ako ukončil? Bol si z nás najlepší.
2: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý. A máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
1: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
0: A zdravie!

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: v raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: udalosti.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Odohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada. Vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli. Inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok. Vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele. A hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy. A tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi. Ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ. Vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nehľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestúnkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypeľhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa, nosíš ju v mene. Najisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, pestúnka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi, lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: No, na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Dosť, dosť! Toto, že má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
0: Ako? No počkať. Na kedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
2: Ale veď to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
2: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
2: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
1: Princezná Rada!
3: Princezná Rada!
4: Princezná Rada!
1: Princezná Rada!

0: Volali ste ma, kráľovský otec?
1: Áno, áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia po rozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Posluchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výjsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som súca na vydať.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata? Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Tak dosť! Po 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri, krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vráv, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli.
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra, hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: No, ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
4: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať? Ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No, a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
4: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili. A princ...
1: Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Aj ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
2: To bude tá, čo spievala.
0: Oho, myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
2: Možno keby sa umila od popova.
0: Kto si?
3: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
3: Vravia mi tak. Lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
3: Presvedč sa. Dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
3: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
3: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle.
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
3: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie tak z hurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
3: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. No. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
3: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
3: Skrýjem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
3: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj. Na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky. Nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
3: Prvá, druhá, tretia.

0: Krásne tancuješ. Ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Takto chceš kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz slúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
3: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
3: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
3: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. Mesíčko chutné, šťavnaté a omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zázrak. No, zázrak.

0: Ako ti vravia, krásna pani?
1: Mám meno, ale nevolajú ma ním.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach.
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj ma.
2: Odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek. Niekto ti ublížil?
3: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
2: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
3: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
2: Prečo plačeš, myší kožuštek? Že kráľ netancoval s tebou, no. Nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
3: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnuť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
2: Konečne si sa usmiala.
4: Je na večerný ples všetko prichystané?
2: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
4: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
2: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
3: Ako to mám vedieť?
2: Nemôžem si všetko sám pamätať.
3: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
2: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
3: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
2: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral. Radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
3: Aj mňa?
2: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
1: Možno je všetko inak.
2: Ty tak o tom vieš.
3: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
2: Neopakuj po mne, nemám to rád.
3: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
2: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
5: Falošne. Zase hrajú falošne.
1: To sa ti iba zdá, sestrička. Lebo netancuješ.
5: S hocikým sa zvrtať nebudem. Iba s kráľom.
1: Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
5: Dobre jej šaty. Sú ako obloha. O tie hviezdy. Tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jagať zlatá spona. Náhrdelník.
6: Po teba? Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
1: Ale kráľ si myslí niečo iné.
6: Pozeral sa na mňa.
1: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať.
6: Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
5: Kto vie, čo jej šepká?
1: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
5: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
1: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.
5: Uvidíme. Zajtra bude fňukať Ďona.

0: Treba mi už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do Tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie. Zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra ma...

0: Misu s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie, psapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: Vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: toto je náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom, kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ! Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť. Odkedy zmizla tá tajomná dievčina? Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
3: Kde je? Kde je?
0: Kde je? Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
3: Tá, čo mi polievku chystala.
0: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
3: Možno máš v kuchyni pomocničku.
0: Iba umýva riad.
3: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
0: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
3: Ja by som povedal,
0: ty, že... Už! Teba sa nikto nič nepýtal.
3: Rád by som ju videl, kuchár.
0: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má. Môžeš výjsť spoza pece, myší kožuštek? Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
3: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
0: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
0: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
0: Nikdy si ničomu nerozumel. A príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
3: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
0: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
3: Nie, nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
3: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
3: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: Tu, to bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečujem za to koláčov na svadbu. Medových ako život. Čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
4: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: otec. Prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť.
5: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
6: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
5: Tak slzy...
6: Nič neurajte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcéra vrátila. Keby bola pri mne. Dookola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcérinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
6: Ja si nikdy nevymýšľam.
7: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
6: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
3: Splňte našu prosbu, otče.
6: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
5: Cérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
6: Ten je zabudnutý.
5: Áno.
6: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
5: Deti moje...
6: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

0: Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako doma. Lieta pre radosť.

padlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubo kravu predal. Zihrali husličky, strúbila trúba, vysmej sa rozprávka z hlúpeho Kuba. Zasmej sa hlúpučka na vlastnej biede. Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje. V jednej dedine žil starý človek, ktorý mal troch synov. Synov mal veľkých, ale radosť z nich malú, lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zasmiala celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecou sedel, v popole sa prehrabával, muchy si spred nosa odháňal. Ej, Kubo, Kubo, starostil sa starý človek, čo len z teba bude? Veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, dodaj akej užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu z hrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz veru starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najradšej. Pre jeho mäkké srdce si ho viac než tých dvoch starších obľúbil. A čím väčšmi sa mu čas naplňal, tým väčšmi sa toho bál, čo sa s ním neborákom po jeho smrti udeje. Preto keď prišla jeho hodina, len to dvom starším synom na srdce nakladal, aby s najmladším hlupáčikom pobratsky zaobchodili, spravodlivo sa s ním o všetko rozdelili, o nič otcovského neukrátili. Bratia na otcové starostlivé slová prikývli, všetko mu prislúbili. No len čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je, kričal brat lakomec. Moja je, kričal brat škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy z pola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol dediny zbehlo na diváky. I boli by sa bratia i nebratsky do seba pustili, keby nie richtára, čo prišiel medzi nich poriadky robiť, horúce hlavy schladzovať. Ten hneď spravodlivú začal reč, že kravka nie len im, ale aj Kubovi patrí a tak ju treba vo troje rozdeliť. Ale akože živého tvora štvrtiť budeš, už treba inú spravodlivosť vynájsť. A že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do poľa a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia, ak len nechcú richtársku bakuľu okúsiť. Nuž urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, len čo vyhnali kravku do poľa, pustili sa oprekot dostavania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenú, prostredný s tesármi maštal útulnú drevenú. Len Kubo nič, tak ako dosiaľ v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kubko, dovrávajú mu ľudia, Čože i ty nestaviaš? Či tebe krávka netreba? A načože mi? Hodí Kubo nedbanlivo rukou. Nech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď Richtár dupol nohou, že tak a tak, na čo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri koly zatlkol, striežku zo slamy na ne položil a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. Kubo, Kubo, veď si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa od smiechu i sám Richtár. Do toho sa ti kravka stúpiť neosmelí. Smiechoty, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera. Lebo večer sa krávka z pola vracala a verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Len čo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej pod štyri koli striežku slamenú. A vtedy už veru nebolo bratom do smiechu. Zlosť ich schytila, závisť nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata o kravku pripraviť. Ty, Kubko, brat náš najmladší, veďže maj s nami bilku súcitu. Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč. Spomeň si, čo nám otec pred smrťou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol, s nami si sa v zhode nepodelil. Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľútosťou. Krivdu, čo sa bratom stala, chce napraviť, lenže nevie ako. Kdeže je on, neborák, na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko za ňho rozhútali, že najlepšie iba tak bude, ak krávku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo krávke konopný povraz medzi rohy a pod s ňou do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže sotva bol Kubo na krok z otcovskej chalupy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh krávku do hlbokej hory priviedol. A čo už teraz, žalostí Kubo, kdeže tu ja biedný človek na statočného kupca natrafím? V tom zafúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo. Varile, nechcete vy k motor moju kravku kúpiť? Spýtuje sa prekvapený Kubo buka. Vietor zafúkal znovu, buk znovu zavrzgotal. Nuž keď silou mocou chcete, vysvetľuje si Kubo vrzgot po svojom. Nedbám, predám krávku aj s povrazom. Len vec sa má tak. Či zaplatíte 25 dukátov, lebo viete, nie som ja z lacného kraja. Buk ticho zavrzgal. Aha, tak je to, posmutnil Kubo. Nemáte. Nuž potom oldomáž nebude, vraví a zberá sa odísť. No ľúto mu je kupca stratiť, ešte raz sa k nemu zvrtne. A zajtra, kmotrík, zajtra by ste nemali. Vuk zvrzgotal hlasnejšie, veselšie. Tak to je už iná reč, keď zajtra máte, usmieva sa Kubo. Tak to ju dám i na veru, tak to veru, hej, dodáva a privezuje krávku ostrom. Natešený sa potom poberie domov ale doma horšie než zle, lebo darmo sa verí, že kúpec Buk statočne zajtra za krávku zaplatí, veď i slovo dal, 25 zlatých prisľúbil. Bratia ho len mlátia, bijú, z ocovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú. A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka, len pri Buku pár košťalikov po nočnej vlčej hostine. Teda vy takto, kmotor, mračí sa Kubo. Hostinu robiť to, hej, a platiť nie? Vietor hore nefúkol, nuž i Buk stál ticho, ani sa nepohol. Čušíte, kmotor, čo? Zvyšuje Kubo hlas. Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste dlžen, kým vám pekne vravím, lebo keď vám budem pravieť nepekne, potom už bude neskoro. Ale Buk ani tento raz nič. Hej, kmotor, zastrája sa Kubo. Zaplaťte, lebo vás to bude mrzieť. V tom zafúkal vietor a Buk tak rozhýbal, že sa vrzgot na celú horu ozýval. Nuž, vy sa mi, kmotor, ešte posmievať budete, očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých haluzí a tresk s ňou po Buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali. Ľaďže, zvýskol Kubo nad toľkou kopou zlatých peňazí. A že vraj nemáte, ej vyhun súd jeden. Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným, než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za kravku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. Aj tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec a to je už rozprávke o Kubovi, čo mal radšej teplý popolne studené zlato, koniec.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj.

Ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj.

0: Kde bolo, tam bolo, bola kde len bolo. Bolo jedno mesto a v tom meste, hneď pri ceste na rinku, bol raz v nedeľu trh. Na trhu bolo veselo, plno ľudí kupujúcich i predávajúcich. Ten predáva to a ten zas ono a úplne v kútiku trhoviska si svoje náradíčko porozkladal aj mladučký obuvník. Čerstvý majster, teda už nie tovariš, ale ešte ani poriadny šuster, prosto iba šustrík.
1: Veru sa mi dnes nejakovsky nedarí. Ani len topánky si nikto podbiť nedal, nie je to ešte čižmy ušiť.
0: Na veľa dal si zvršok na topánke prešiť chlapík, čo vtáčky lapal. Pantofľu opraviť sirár a papuču poštopka tetka, čo koláče predávala. Ale bez tak ani grošík nevyrobil, lebo na miesto pláce mu každý z nich iba čo to z toho svojho dal. Sirár hrudku tvarohu, vtáčkar vtáčika v klietočke sprútia a pekárka lekvárový koláč. Šuster koláč položil vedľa seba na verpánok, kým si dratvu do ihly navlečie a poriadne nasmolí. Smolí dratvu smolí, keď tu jedným okom zazrie, že mu na koláč nasadalo múch a múch celý roj. To vám šustríka nesmierne najedovalo.
1: A či vy takto zlodej zlodejský? Roboty za vami nijakej a mne by ste chceli aj to posledné pohltať?
0: Plasol dlaňou po muchách a tým pravda aj po lekvári na koláči a z koláča veru už iba placka zostala. Lekvár sa po okolí rozletel a muchy, ako ktorá, ktorej sa podarilo uletela a tá, ktorá nie, veru tam aj svoju mušaciu dušičku vypustila. Pozerá, milý šuster, pozerá, múch pobitých neúrekom. Začali ich rátať.
1: Raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem. Oj, to už veru stojí za to, aby sa o tom aj iní dozvedeli.
0: A keďže už inej roboty nemal, hneď si sadol a na opasok si vyšiel nápis.
1: Len raz čapil, sedem ich zabil. Nuž, ako sa zdá, tu mi ruže nepokvitnú. Pôjdem ja radšej do sveta.
0: Zjedol šuster koláč, vložil hrudku tvarohu i vtáčika v prútenej klietke do koženej kapsy, v ktorej všetko svoje náradie nosil, a pobral sa svetom. Ako tak ide, prišiel do jedného mesta, ktoré už hodne dlho strašný obor trápil. Všetkým len zle robil, zbíjal a nivočil. Nikto si s ním rady nevedel dať, hoci král už aj odmenu vypísal. Vraj, kto obraz kántri, alebo preč odoženie, pol kráľovstva dostane. Vojde v tom meste šustrík do krčmy a vraví.
1: Dobrý večer vám, dobrí ľudia. Či by ste mi mohli dať pohár vody? Lebo som taký hladný, že ani neviem, kde budem spať.
0: Krčmár až tak podskočil. Schytil metlu, že prosebníka vyženie. Iba keď si ti šustrý kabát rozopne a krčmárovi oči padnú na ten nápis na opasku. Ej, či mu len tá metla v ruke otežela? Ani čo by zolova bola. Hneď začal inú spievať, vraj hráčia prepáčiť. A velactený pán rašťapil sem, velactený pán rašťapil tam. Začal šustra obskakovať, ako by to dáky rytier bol. A zatiaľ potichu poslal kuchtíka na zámok, aby pánu kráľovi oznámil, že tu taký chlapík prišiel, čo by mestu od toho obra odpomôcť mohol. Tu ti hneď pán král kočiar dal pre šustra poslať, doviesť ho do zámku a rovno sa ho spýtal, či on je naozaj taký rúči chlapák, že jednou ranou toľkých pobil.
1: Ako by som To iba muchy na lekvári.
0: Začal Šustrík farbu priznávať a veru by aj bol porozprával, ako to všetko bolo, keď tu zrazu uvidel spoza kráľovského urodzeného chrbáta vykukovať dve prekrásne očká a usmievať sa také milé ústočká. To sa princeznička tiež prišla na toho neobyčajného hrdinu pozrieť. Priznanie sa mu samé od seba v krku zastavilo a hruď sa mu začala nadúvať a ani sám sa nestačil čudovať, keď počul, ako sa chvase.
1: Ako vravím, to iba muchy na lekvári tak ležia, ako tam ležali tí, čo som ich zrazil. A veru to boli urastené muši, chcem povedať mužiská, banda zbojnícka. Veru tam beztrestne bašovali už hodne dlho. Nikto ich nedokázal odohnať, keď im na niečo prišla chuť. Hoc kam si vždy sadali, zasadli. V kráľovstve už po 3 roky bašovali. Ani armáda si s nimi rady nevedela dať. Už, ale mňa už nahnevali. Bezočivo sa tam rozťahovali, ako by im všetko patrilo. A tak som sa ohnal a bác! Bolo po paráde. Na každý prst po jednom kúsku a na dlaň 2. To už je taká moja miera.
0: Kráľ i princezna počúvali s otvorenými ústami. A slovo dalo slovo, až sa dojednali. Ak Šuster mestu od toho obra odpomôže, dostane polovicu kráľovstva. A princezninu ruku k tomu pridala svoj diel princeznička.
1: Hej, keď je to tak, obor, neobor, touto rukou ho drapnem pod krk a z gatí vytrasiem.
0: Odmietol 100 vojakov, čo bol kráľ chcel na pomoc dať a vybral sa sám do lesa, v ktorom mal ten obor bývať. Kráča lesom, kráča po dolinách i po kopcoch.
1: To je zvláštne. Čím som ďalej od zámku a princeznej, tým mám voľáko menej a menej odvahy a chuti stretnúť sa s tým obrom. No, veď ani neviem, ako by som si s ním poradil. Pôjdem si hádam svojou cestou a kašlem na kráľa aj na princeznu. Joj, či len mala krásne očká.
0: Rozútoval si Šustrík, rozútoval. Na cestu sa nepozeral, až sa podkol a zgúľal sa do jednej doliny. A v tej doline bola jaskyňa, pred jaskyňou studňa hlboká. Pri studni vatra velikánska horí a do ohňa namiesto haluzí celé stromy prikladá chlapisko ozrutné ako storočný dub. Milý Šustrík sa z kopca zgúľal rovno obrovi na hlavu. Šustra až hore nohami prehodilo a obor ledva zbadal, že do niečo drglo.
2: A ty tu čo pohľadávaš, a?
0: Zareval obor, div Šustrovi klobúk neodvialo. Ten už zbadal, že cesty naspäť niet. No sa v strachu začal pretvárať, že ho nepočuje. Priložil si ruky na ucho, naklonil sa nad studňu a kričí.
1: Čo to vravíš? Nepočujem ťa! Máš dáky slabý hlas!
0: V studni to zahučalo, ani keby 100 hromov zadunilo.
2: Pýtam sa, čo tu robíš, nikto?
0: Zareval obor z celej sily, až zo stromov lístie začalo opadávať.
1: A kto ti je niktož? Pozri, čo tu mám napísané. Čítaj!
2: Ejha. Raz čapil, 7 zabil? Či si ty naozaj taký mocný? Nuž, keď je tak, spróbujme, kto je lepší chlap. Poď na škriapky!
0: A zadrapol Šustríkovi nechtiskom po hrudi. Veru by ten nedobre pochodil, lebo nechtisko mal obor na dobré 3 palce dlhé a ostré ako britva. Našťastie mal okrem kapsy cez plece prevesený aj kusisko kože na podrážky. Obor síce do kože riadne drapol, ale nepredrapol. Šuster nelenil, schytil šidlo a chriap obrovi po bruchu, lebo vyššie nedočiahol.
2: Hej, ale s tebou, Veru, nie sú žarty,
0: vraví obor a šúcha si podriapané brucho.
2: A či toto dokážeš? Pozri, tento kameň rozmrvím v dlani na prach.
1: Keď len to dokážu u nás aj malé deti. Ale skús z kameňa vodu vytlačiť.
0: Skúšal obor, zo dva vozy kameňov na prach rozmrvil, ale vody ani kvapka.
2: Už im si iba vymýšľaš, kamarát. Vodu z kameňa, Veru, nikto vyžmýkať nedokáže.
1: Že nie? Tak sa dívaj. Takto sa to robí.
0: Šuster stisol v dlani hrudku tvarohu, čo už bol predtým z kapsy vytiahol. Keď mu srvátka zacvrčala pomedzi prsty, obrovi iba sánka údivom ovisla.
2: No, skúsme, kto ďalej kameň dohodí.
1: Nuž, môžeme. Ale kto bude za kameňmi behať a hľadať ich cez pol sveta? Radšej háčme do výšky. Komu neskôr nazad spadne, ten je lepší hádzač.
0: Hodil obor skalu do výšky tak silno, že Veru štvrť hodiny čakali, kým na zem spadla. No kým obor do neba hľadel, vyňal šustrík vrabca z klietočky a keď prišiel na ňo rad hádzať, očistom sa zohol a niečo by po kameň. A potom vrabca z celej sily do výšky vyhodil. Vrabec iba krídlami strepotal a bol ten tam. Keď ani po hodine nič na zem nepadalo, začal si šustrík po lúke seno zhrňať, vraj...
1: Mám aj tebe sena na perech doniesť. Lebo ak chceš tu pred jaskyňou čakať, kým môj kameň padne, musíme si aj nocľah nachystať. Posledne, keď som takto kameň hádzal, až o týždeň spadol. Lenže teraz som ho dáko slabšie hodil a tak si zo 3 dni počkáme.
0: Poškriabal sa obor za ušami, ešte raz pozrel do neba a keď kameňa nevidel, vraví.
2: Už ako sa zdá, si ty lepší chlap. Ale buďme mi radšej priatelia. Spolu tu budeme tomuto mestu vládnuť a dobre nám bude.
0: Šuster na oko pristal, ale Veru obrovi ani máčný mag neveril. A dobre spravil. A keď si v jaskyni ľahli spať, potichu vypchal svoj kabát senom, položil na prečňu a sám si pod ňu ľahol. V noci obor vstal, vzal železný drúk a vypchatého panáka ním 10 krát z celej sily udrel.
2: Tak, a teraz už bude od teba pokoj.
0: Zamrmľal a ľahol si spať. Ráno vyjde obor pred jaskyňu. Preťahuje sa a zýva, až sa hora ozýva.
2: Dobre, že som sa toho oplana zbavil.
1: Či sa mi len dobre spalo?
2: Čo? Čo to? Ty si...
1: Čo som?
2: Ty si sa dobre vyspal?
1: Nuž, dobre. Len okolo polnoci ma kto si akousi slamkou šteklil. Ešte, že prestal skôr, než sa mi zachcelo ruku zdvihnúť. Dal by som mu frčku, že by hen na mesiac vyletel.
2: Prepáč, kamarát. Ja som iba žartoval.
1: Tak to si bol ty? A či ty vieš, ako nemám rád, keď ma niekto v spánku otravuje, ha? No, len poď, poď bližšie. Poriadna frčka ťa neminie.
2: Nie, nie, nepribližuj sa. Počuješ, nechod ku mne.
0: Ako obor pred šustrom strachu cúval, zakopol a sadol si do páhreby, čo tam odčera zostala. Lenže v páhrebe pod popolom zostali ešte žeravé uhlíky a tie mu raz dva gate prepálili. Obor zavrešťal, vyskočil na peciach vysoko a prekoprcol sa rovno do tej hlbokej studne a tam si krky vylomil.
1: No, zdá sa, že to šlo aj bez frčky. Mal si šťastie, obor, že si sa iba v studni dorazil. Lebo inak by si si až hen na mesiaci kosti zbieral.
0: Milý šustrík šiel do mesta s nosom hore. Tam ho už ako hrdinu vítali. Dostal pol kráľovstva a princeznú za ženu a veru sa ho už nikto neodvážil spýtať, či je nápis na opasku pravdivý a či nie. A počase dal tomu kráľovskému mestu aj erb vyhotoviť. Da ktorí vravia, že na erbe je slnko nad kráľovským zámkom a nad ním sa trbliecu hviezdy. Ale tí zasvetení, aj my dobre vieme, že je to lekvárový koláč na šusterskom verpánku a okolo neho 7 múch.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

0: dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Yes.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy z rána mi na myštičku naleje mliečka za lyžičku. A dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú, nažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som stanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky, alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezme maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch, pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený, veru by ho tuším bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli, gudverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať, tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
4: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
3: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trubač samouk, s nenásytným prázdnym bruchom, volajú ma sivý vlk.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
4: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja hýbaj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
5: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ťarbalaba, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
4: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
6: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
0: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, Rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ. Už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
2: Stoj, pampúch! Už aj stoj!
4: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: Môžeš sa, pampúši, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa, rýchlo sa kotúľa tiež, tej veru neuvideš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad, v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili tiež. A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

0: Ahojte, kamaráti.
1: No tak teda čaute, kamoši.
0: No čo to bol za pozdrav?
1: Nehnevaj sa, Jani, ale nevedel som, čo povedať.
0: Veď normálne si mal povedať čaute, kamoši.
1: No tak ale keď sa pozriem okolo seba, tak mi to nejako nejde.
0: Čo ti nejde?
1: Ty to nevidíš?
0: No tak vidím okolo seba veľa lásky.
1: Aha, tak toto je tá tvoja láska.
0: Áno.
1: No ale toto nie je láska. To je neporiadok.
0: Nie, toto nie je neporiadok, ale príprava na dnešný večer.
1: My niečo máme večer?
0: Tak neviem ako ty, ale my máme doma dnes oslavu.
1: Ty si mala narodky?
0: Nie.
1: Oh, to mi odľahlo. Niekto z rodiny?
0: Celá rodina.
1: Moment. Ako mohla mať celá rodina narodky v jeden deň? A počkať, haha. A ty si povedala, že dnes nemáš. Tak ako celá rodina?
0: No, tak...
1: Aha, vy oslavujete čas, keď sa vaša rodina dala dokopy.
0: No, akože, kto sa s kým dal dokopy?
1: No, že našli ste nejakého prapradedka a prišli ste na to, že ten praprapredok sa dal dokopy s vašou prapradkyňou práve dnes. Ale pred niekoľkými storočiami.
0: No, ty zaujímavo splietáš.
1: Nesplietam. Len sa snažím pochopiť, že čo môžete oslavovať ako celá rodina.
0: Deň rodiny.
1: Počkať, deň rodiny?
0: Áno, predstav si, že dnes je v kalendári Svetový deň rodiny.
1: Akejkoľvek rodiny?
0: No, akejkoľvek, áno, akejkoľvek na tomto svete.
1: No tak to, aby som zavolal domov, nechystajú oslavu.
0: No samozrejme, že by si mal. Detské rádio.

0: Kreslík môj kamarát.
1: Ahoj, dobre, ahoj, no. Tak, vybavené.
0: Ty mi čítaš myšlienky.
1: Prosím.
0: No ja som si pomyslela, že by som ešte mala niekde doobjednať koláčiky a ty si ich už asi vybavil teda.
1: Čo? Nie. Ja som nevybavoval žiadne koláčiky. Ale zavolal som svojim bratom a sestrám a bratrancom, ujom, tetám, rodičom.
0: A prenajali ste si nejaký zámok? Alebo celé nákupné centrum? A ide sa oslavovať? Počuj, ja už som to skoro to tu celé skončila.
1: No veď bolo na čase. Bolo na čase, áno.
0: Čože?
1: Som rád.
0: Tebe sa to nepáči?
1: Hovorím, že som rád, že som ťa inšpiroval k písaniu pohľadníc a listov. Ale nemyslel som si, že tu urobíš továreň na výrobu pohľadníc a že tu urobíš taký neporiadok.
0: To nie je továreň. Len som normálne vymyslela pohľadnice pre každého človečika v našej rodine.
1: No ale keby som tak mal urobiť ja, tak to by už bola továreň, lebo my sme veľká rodina.
0: No to asi áno, to by bola veľká továreň. No ale teraz potrebujem, keď som s týmto skončila, tvoju pomoc.
1: No jasné, pozbierať papieriky a poupratovať to tu, vyniesť smeti, alebo dokonca poroznášať tie pohľadnice? Nech sa páči, povedz si.
0: Na to som nepomyslela, ale to môže byť aj to.
1: Nie, tak čo potrebuješ?
0: No, potrebujem vymyslieť niečo skvelé.
1: No, skvelé. Na to som najlepší. Vymyslieť niečo skvelé, v tom som jednička.
0: No, niečo skvelé potrebujem na oslavu našej rodiny.
1: Nerozumiem.
0: No, že nechcem len takú nejakú nudnú oslavu, kde budeme sedieť a každý zaspí, hej. Chcela by som niečo také, čo by sme mohli robiť spolu ako rodina, aj sa zabavili a možno aj urobili niečo užitočné.
1: No, áno. Možno by ste si mohli dať brigádu tu u nás v štúdiu, aby ste poupratovali tie veci, ktoré si nechala pri práci
0: Jakub,
1: za sebou.
0: Toto je vážne. Chcem, aby to bola taká oslava, neoslava. Jednoducho, aby si každý prišiel na svoje.
1: A na čo by si mali prísť všetci?
0: No, tak mali by sme sa tam hýbať, mali by sme robiť niečo pre svoje zdravie, mali by sme si trošku aj zasúťažiť, hlavne byť aj spolu, hej.
1: Dobre. Rozumiem, už sa mi to tam čertá v tej mojej hlave.
0: Myslíš, že niečo vymyslíme?
1: Na začiatok mi stačia tieto informácie. Áno, ja si myslím, že určite. A bude to určite skvelé, ale... Musíš mi niečo sľúbiť.
0: Čo také?
1: Že to budem môcť použiť aj pri našej rodine, u nás doma.
0: Alebo? Môžeme oslavovať spolu.
1: Skvelé!
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže Janka, mám tu zoznam vecí, ktoré by sme mohli robiť na rodinej oslave.
1: Ja.
0: Myslím si, že sú to všetko perfektné aktivitky a budú sa ti páčiť.
1: Ja ti dôverujem, ja ti dôverujem.
0: Takže. Najprv to bude divadlo.
1: Divadlo.
0: Ale nie, nepôjdeme do divadla. A nie, ani sa nebudú pozerať na to, ako my dvaja hráme nejaké bábkové divadlo pre nich.
1: Tak oni budú hrať divadlo pre nás?
0: Áno.
1: Perfektné.
0: Takže my prídeme s témou, hej, dajme tomu, že pes na streche, tak sa bude volať téma.
1: Aha, dobre.
0: A tvoja rodina si bude musieť nacvičiť nejakú scénku alebo nejaké divadlo a taktiež aj moja rodina.
1: Perfektné.
0: A najprv moja rodina zahrá pre tvoju a potom tvoja rodina pre moju.
1: To bude zábavné, no. Pokračuj, milujem tvoje nápady.
0: Potom budeme mať kurz žonglovania.
1: Hej. A kto nás to bude učiť?
0: No, ja.
1: Ty, ja. Ty vieš žonglovať?
0: Áno.
1: Som nevedela. O tomto talente som netušila.
0: Janka?
1: Áno.
0: Pamätáš, ako pred týždňom, hej, mali sme rozbité okno tu v štúdiu?
1: No, áno, pamätám.
0: Tak vtedy som sa naučil žonglovať.
1: Aha, a ja, že nám niekto hodil kamienok do okna.
0: To som bol ja.
1: Tak konečne sa to vysvetlilo. Prečo si sa nepriznal?
0: Poďme
1: aha,
0: ďalej.
1: Ty si chystal prekvapenie, že mi jedného dňa ukážeš, ako perfektne žongluješ. Dobre, poďme ďalej. Chcem vedieť, čo je ďalej.
0: Mám tu ešte také súťaže.
1: Ó, súťaže milujeme. Celá naša rodina miluje súťaže.
0: Áno, štafety. Budeme akože robiť rôzne štafety.
1: Štafety.
0: A potom budeme mať aj kvíz. O našej rodine.
1: Escape room. By sme si mohli urobiť.
0: To je perfektné, neviem,
1: a aj
0: všetko...
1: chutné jedlo tam musí byť. Čiže kvíz, jedlo, escape room.
0: Neviem, či všetko stihneme, alebo mám nápad.
1: Správme si festival. Bude to trvať 3 dni. Alebo 4.
0: A mohli by sme si urobiť aj rodinné atletické preteky.
1: Hopa!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Popoludnejšími správičkami vás prevedie Amálka. Vitajte pri ich počúvaní. V Banskej Bystrici môžete nahliadnúť do fascinujúceho sveta včiel či motýľov. Teta Dana hovorí, že nová výstava nesie názov Opeľovače v meste.
2: Výstava je tematicky rozdelená do niekoľkých častí. Najrozsiahlejšia z nich je venovaná druhom, ktoré nachádzame v mestskom prostredí. Návštevníci sa okrem iného môžu oboznámiť so včelami, ktoré sú najefektívnejšími prenášačmi peľu, čmeľmi, pestricami a chlpačkami, ktoré sú zas majstrami v maskovaní.
1: Nahliadnúť do ich sveta môžete až do 2. júna. V Paríži bola dočasne otvorená špeciálna atrakcia. Návštevníci Eiffelovej veže mohli prejsť po vysutom lanovom moste medzi dvoma piliermi tejto svetovej pamiatky. Veríme, že si títo šťastlivci nádherný výhľad užili naplno. Pozrime sa aj do histórie. Starovekí Egypťania pripisovali cibuli hlboký symbolický význam. Jej kruhový tvar a vrstvy vnímali ako znak večnosti a nekonečného života. O hodinku vás vezmeme na nové ihrisko. Ste za? Ja verím, že áno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti, dnes je Svetový deň rodiny.
1: A zároveň, a to sme ani nevedeli, je aj Svetový deň atletiky.
0: Predstavte si. A tak sme si povedali, že si naše dve rodiny urobia spoločnú oslavu dnešného dňa.
1: Takže, teraz vymýšľame atletické disciplíny, ktoré by sme zvládli a ktoré by mohli robiť aj všetci členovia našej rodiny.
0: Takže my budeme ešte chvíľku vymýšľať.
1: A vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na potrebníčkov a milovníčkov. Potrebníček je taký divný človečik. On sa vám stále na niekoho usmieva. Kade chodí. Kade chodí, tam rozpráva o tom, ako niekoho miluje. Aké je to krásne niekoho mať rád. A keď sa ho opýtate, prečo ľúbi svoju mamku a ocka, brata, sestru, babku, detka a samozrejme aj svojich kamarátov, tak vám povie, preto, lebo ich potrebujem. Potrebníček nevie ľúbiť. Potrebníček len niečo potrebuje. A keď ste akurát ten človečik, ktorého potrebuje a ktorý mu vie splniť jeho potreby, tak vás akože miluje. Keď z vás nemá nič, to znamená, že neviete urobiť nič z toho, čo by on práve teraz akože potreboval, to znamená, čo by chcel, tak vás jednoducho nechá tak, no a už zasa miluje niekoho iného a neľúbi vás. Ale nie je to o tom, kamaráti, že by vás nemal rád, to nie. No len tento potrebníček je taký zvláštny človečik, že keď niekto nevie splniť jeho potreby, tak mu je úplne ukradnutý. Keď vás bude potrebovať, tak opäť si na vás spomenie. Opäť bude mať plno reči o tom, ako vás ľúbi a ako vás miluje. Taký potrebníček napríklad chce novú hračku. Dobre, nie že by ju potreboval, ale ju jednoducho chce. No a povie si, že keďže ju chcem, tak ju aj potrebujem a ide za mamkou. Najprv jej samozrejme povie, že ju ľúbi, mamka sa poteší a potom potrebníček povie, prečo je vlastne tu. Že on ľúbi mamku teraz preto, lebo potrebuje takú a takú hračku. Mamka mu povie, že doma má potrebníček už 15 238 hračiek a ďalší už nepotrebuje. Potrebníček samozrejme i hneď ide za ockom. Ak ani tam so svojou láskou nepochodí, no tak ide za ďalšími ľuďmi. A u koho uspeje, tak je jeho miláčik. Milovníček to je úplne iný človečik. Ten vie naozaj milovať a ľúbiť. Ten vám nikdy nepovie, že vás miluje len preto, lebo vás potrebuje, ale vždy, že vás potrebuje mať pri sebe práve preto, lebo vás miluje, lebo vás má rád. Preto, keď si pýta od mamky novú hračku a ona mu povie tiež, že nie, nepotrebuješ novú hračku, samozrejme, že aj on je smutný a niekedy aj chvíľku zlostný. Je to tak, ale potom mu zasvieti srdiečko a pripomenie mu, že mamku ľúbi a preto ju potrebuje mať pri sebe a tak ju objíme a môže sa ísť hrať s hračkami, ktoré má doma.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: salama, joj.
1: Ako salama.
0: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: No, chceme začať ľahkou alebo ťažkou atletikou?
4: Tak keďže máme v rodine aj detkov a babky a malé deti, tak asi ľahkou.
3: Dobre, ako povieš?
4: Len aby bolo jasné, ľahká atletika sa volá preto ľahká, lebo je ľahká na zvládnutie všakže.
3: Nie, musím ťa vyviesť z omylu.
4: Takže je tiež dosť ťažká?
3: Ja si myslím, že áno.
4: Tak ale prečo sa volá ľahká?
3: Asi preto, lebo nepotrebuje také ťažké náčinia a toľko fyzickej sily.
4: Vysvetli, lebo sa strácam ako žaba v močarine.
3: No, takže. Do ľahkej atletiky patria všetky behy.
4: Aj maratónsky.
3: Aj.
4: Aj cez prekážky.
3: Aj.
4: Takže to potom vôbec nie je ľahké.
3: No veď hovorím, samozrejme, že to nie je ľahké.
4: A čo teda je ešte tá ľahká atletika?
3: Všetky skoky.
4: Akože sa budeme hrať na žabky.
3: Nie. No nie? Veď skoky, to je normálne atletická disciplína.
4: No tak to by sme si mohli dať.
3: Áno, áno, dobre, dobre.
4: Tak zapíš, píš si skoky.
3: Ako atletická, a čo tam ešte disciplína? Máš? No, v ľahkej atletike sú ešte vrhy.
4: Počkaj, akože sa budeme vrhať niekam, akože na zem, alebo tak?
3: Nie, vrháš niečím, napríklad do diaľky.
4: No, to by sme asi tiež zvládli, lebo napríklad, malá Hanička už teraz vie perfektne hádzať palacinkami do diaľky.
3: A ešte sú tu aj hody, áno.
4: Aké hody? Budeme hodovať? No to je perfektné, to som chcela. Ja som chcela, aby bolo hodovanie.
3: Nie, tak môžeme aj hodovať, ale ja myslím hodovanie ako hádzanie.
4: No, to je tiež super, to by sme tiež v rodine mali zvládnuť.
3: No áno, a už tu je len chôdza.
4: Paráda, úplná paráda.
3: A rôzne viacboje.
4: Neviem, že či by som chcela práve, že boje, hej, tie by sme možno mali vynechať. Myslím si ale, že dobre, možno tie viac boje nebudú až také strašidelné. Myslím, že máme to, čo sme, píš.
3: No už mám všetko napísané.
5: Počúvaš Detské rádio.

0: Čím by si chcela začať?
1: No tak ja si myslím, že na rozohriatie by sme si mohli dať napríklad také hádzanie a vrhanie.
0: Aha.
1: Takže čím budeme hádzať?
0: No ja by som navrhoval...
1: Kamienkami do vody?
0: A čo by si povedala na kladivo?
1: No, neviem, to je určite nebezpečné.
0: Ale to bude špeciálne kladivo.
1: No, tak ako ja som sa učila doma, stále mi tak hovorilo, že kladivom sa nehádže ani nebúcha po prstoch, ale vidím, že u vás v rodine ste možno inak riešili problémy.
0: Čože?
1: Dúfam, že ste po sebe nehádzali kladivami.
0: No dovol.
1: No tak ako ti mohlo potom niečo také napadnúť, že hod kladivom?
0: No Janka, lebo to je normálna atletická disciplína, hod kladivom.
1: Tak ale...
0: Áno.
1: Ja by som ti len chcela povedať, že na hádzaní kladivom nie je nič, ale že vôbec nič normálne. To by si si mal uvedomiť.
0: Janka, ešte raz opakujem. Kamoši, ja nehovorím o hádzaní normálneho tesárskeho kladiva alebo takého robotníckeho kladiva, ale hod kladivom je atletická disciplína, v ktorej si do ruky vezmeš toto.
1: Aha. A toto je čo?
0: No veď toto je kladivo, to je atletické kladivo.
1: Veď ale to sa podobá na normálne kladivo, len tak trošinku.
0: No, za túto úchytku si to kladivo chytíš, hej?
1: Mm-hmm.
0: A potom sa musíš rozkrútiť ako derviš, hej, keď tancuje dookola. A potom hodíš to kladivo.
1: No teda veď to je paráda.
0: A dokonca aj umenie.
1: To sa bude niektorým človečíkom z našej rodiny páčiť.
0: Áno. A nemusíme hádzať tak, že kto hodí najďalej napríklad, že ten vyhráva.
1: Ale že kto hodí najmenej? No tak to aj decká budú vyhrávať, to je perfektné.
0: Ja som to myslel skôr tak, že môžeme hádzať napríklad na nejaký bod, čo bude na zemi, že trafiť sa do ňoho.
1: No, dobre, aby to nebolo nebezpečné, tak by sme mohli to kladivo vymeniť za niečo ľahšie, niečo jemnejšie, mekšie.
0: To je dobrý nápad, vymyslíme.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Takže, to kovové kladivo by sme mohli nahradiť niečím mäkším. Napríklad, poprvé, mohli by sme hádzať vankúšmi.
1: To je veľmi dobrý nápad, Janka, chválim. Ďakujem. Vankúš ďakujem. Nikomu počkať.
0: Aj pri tom viac
1: počkať,
0: bojí
1: počkať,
0: by sme
1: počkať,
0: možno
1: počkať,
0: mohli...
1: Počkať.
0: Áno,
1: ako čakám. Vankúšom, házať vankúšom. Veď a na čom budeme potom v noci spať? Potom ten vankúš bude veľmi špinavý, lebo všetky tieto atletické hry sa budú odohrávať vonku. A keď budeme vonku na trávu hádzať vankúš, ktorý je v obliečke, ktorá je čistá, a potom v noci dávať na to hlavu baktérie.
0: Dobre, vankúš škrtáme. Tak by sme mohli hádzať niečím ďalším mekučkým, a to je napríklad balónmi. Lenže tie balóny možno, keď sú plné vzduchu, nebudú tak perfektne ďaleko letieť.
1: Tak ich naplníme vodou.
0: No, to je dobrý nápad. Môžeme ich naplniť vodou, áno.
1: Alebo môžeme hádzať aj loptami.
0: Dobre, mekučkými loptami.
1: Hod loptou.
0: A tak sa môžu zapojiť aj naše psíky, ktoré rady aportujú, lebo budú môcť bežkať za tými loptičkami.
1: Áno, alebo možno ešte hod šiškami.
0: Šišky? Ale to je zase ohadzovanie sa jedlom a to čo? Ja nesúhlasím. To by sa nemalo. To je plytvanie potravinami.
1: O čom to hovoríš?
0: Deti v Afrike by plakali, keby to také niečo možno videli.
1: O čom to hovoríš? Ja nehovorím o jedle.
0: Veď si povedal hod šíškami. Fajná šíška, vyprážaná s džemíkom.
1: Šíška, Janka, v lese sú taktiež šíšky.
0: Čože?
1: Šišky, ktoré padnú zo stromu.
0: Čo? A prečo ich maminka pripravuje doma takto pracne, keď stačí ísť do lesa a zobrať si šišku?
1: O čom to hovoríš?
0: A ty o čom hovoríš?
1: Ja hovorím o šiškách na stromoch. Ihličnaté stromy majú také šišky, ktoré potom spadnú.
0: Áno, šišky.
1: No, takže sme sa našli. Som rád.
0: Šišky zamietam. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde, odvetili autíčka. Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka krivkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo.
2: Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop!
1: Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom.
3: Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda,
1: pokývali kaleráby veľkými hlavami.
2: Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
2: Tu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
2: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy. Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty. Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
3: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily? Pokrútili kaleráby hlavami. Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť. Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
3: tie vence patria nám.
2: Aké vence? Spýtali sa kaleráby. Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
2: Ani vy bez nás, chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Vedím, ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
2: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede. Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: policajtovej manželke.
1: Tak Jakub, tuto je.
2: No, super, super, super. A prečo to tu je?
1: No, tak...
2: Lebo sa nám už približujú prázdniny.
1: Ale počkaj, prečo by to malo byť super?
2: No veď prázdniny všetci zbožňujeme a prázdniny sú ako stvorené nahádzanie.
1: Áno, ale...
2: Nahádzanie!
1: Na aké hádzanie?
2: No napríklad, nahádzanie pohľadov.
1: Aha, to nie je zlé.
2: No, to si myslím.
1: Počkať, chceš mi povedať, že by sme si mohli urobiť takú súťaž v hádzaní pohľadov?
2: No samozrejme.
1: To sa mi začína páčiť.
2: Aj mne.
1: Ale ako to budeme vyhodnocovať?
2: No tak to ešte neviem. A neviem, ako by tá celá aktivita na našom rodinnom stretnutí, ako by mala vyzerať.
1: No takto mali by sme si dať disciplíny, že napríklad hádzanie prekvapivého pohľadu, hej? Hádzanie zamilovaného pohľadu, namosúreného, znudeného, ľahostajného, prekvapeného, šokovaného, milosrdného.
2: Presne tak, a viem, ako to bude vyzerať.
1: Ako?
2: No. Takže...
1: My ako herci budeme hodnotiť, či zvyšok rodiny, či hádžet je pohľady správne, či je to uveriteľné.
2: Presne tak. Alebo vyberieme jedného, napríklad tetu Betku.
1: No.
2: Hej, a jej povieme, že teraz hoď na uja Jana.
1: Zamilovaný pohľad.
2: A ona vtedy hodí ten pohľad a všetci ostatní, ktorí nevedia, aký pohľad má hodiť,
1: budú hádať,
2: aký je to pohľad.
1: To je perfektné.
2: A keď uhádnu, tak získá bod.
1: Jakub, ja milujem túto hru už teraz a to sme ešte nezačali ani hrať.
2: No, a potom vyberieme niekoho iného a povieme napríklad hoď taký namosúrený pohľad. On hodí ten pohľad a potom budeme hádať. Ó, bude to perfektné.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak, kamoši naši, dnes oslavujeme Svetový deň atletiky
1: a tiež Svetový deň rodiny.
0: A preto chystáme pre naše rodiny
1: a vy sa samozrejme môžete zapojiť
0: také atletické súťaže, pri ktorých by sme sa trošku pohýbali.
1: Áno, trošku, alebo skôr dosť dobre zabavili.
0: A ešte sa aj niečo naučili, samozrejme.
1: Áno, a tak sme rozmýšľali, ako by sme pripravili pre naše rodiny takú atletickú disciplínu, ako je napríklad vrch guľov.
0: Áno, a vymysleli sme to samozrejme
1: fantasticky.
0: Predstavte si, že na ihrisku bude stromček.
1: Áno, áno, správne tomu rozumiete. Nie obyčajný, ale normálne vianočný stromček.
0: A my si pri vrhu guľov precvičíme rodinnú spoluprácu.
1: Jeden člen rodiny bude na strome,
0: druhý pod stromom a tretí hádže vianočné...
1: Pripomíname, že nerozbitné guľe.
0: Áno. No. Priebeh je asi taký. Vrhač vrhne guľu smerom k stromčeku.
1: Človek na stromčeku guľu chytí a snaží sa ju zavesiť.
0: Keby náhodou vrhač netrafil, pod stromom čaká ďalší člen rodiny.
1: Áno. A ten musí guľe dostať k človečikovi na strome. Áno, aj áno. Keď neviem, ako dostaneme toho človečika na ten strom, ale no, uvidíme.
0: Tak vylezie po strome, Janka.
1: No ale tie ihličia ho budú pichať.
0: Tak nejakým spôsobom sa to musí dať. Veď ja som už ako malý liezol po stromoch. Je to...
1: No ale nie po ihličnatých. Dobre, to ešte domyslíme. Každopádne takto nejako
0: Janka,
1: ozdobíme
0: žeriav,
1: celý stromček.
0: Žeriav existuje predsa, nie? Alebo hasiči.
1: No to bude taký vysoký vianočný strom. Veď ja som si predstavila taký malinký, ako mávame doma každý rok.
0: No dobré, kamoši. No. To poriešime potom. A takýmto spôsobom ozdobujeme celý stromček.
1: Samozrejme, keďže sme si chceli aj trošku zasúťažiť, budeme stopovať čas.
0: Áno, a vyhráva ten, kto najskôr zavesí na stromček všetky gule.
1: Áno, že ktorý tým. No, samozrejme, nejde len o také halabala vešanie,
0: no,
1: hej?
0: No to samozrejme nie. Ide o to, že ten stromček musí vyzerať ako vianočný stromček.
1: A nie ako strašidlo do repky olejky.
0: Áno, áno. Čo? Snáď do maku.
1: Tak ale ty si už videl niekde na poli mak?
0: Už dlho nie.
1: A repku?
0: Všade.
1: No vidíš, preto som radšej za repku.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: kámoši. Takže v minulom vstupe sme hovorili o vrhaní vianočnými guľami.
1: Ale práve nás to prešlo.
0: Presne, lebo ako Janka hovorí, mohlo by to byť aj nebezpečné, ihličnatý stromček, vysoko na stromčeku.
1: Žiadne lezenie ľudí po stromoch.
0: No.
1: A už vôbec nie tá vianočná atmosféra v lete, prosím vás.
0: No presne tak, no. Ale s Jankou sme samozrejme vymysleli niečo iné.
1: Máme skvelú náhradu.
0: Áno, niečo ešte lepšie, zábavnejšie.
1: A ešte dokonca také ekologické, také praktické.
0: Samozrejme. Kamoši, určite ste už mnohokrát boli na nejakej rodinnej oslave.
1: Mm-hmm.
0: Na rodinnej oslave sa toho veľa zje.
1: No.
0: Samozrejme, urobí sa aj nejaký neporiadok,
1: nejaký
0: lebo je tam nejaká výzdoba a tak.
1: Áno, a vzniká odpad.
0: Vzniká odpad a my sme vymysleli, že bude potom nasledovať aktivitka hádzanie odpadkov do koša.
1: Ale pôjde o to, že budeme sa snažiť trafiť ten odpadkový kôš podobne ako basketbalový kôš, hej?
0: Áno.
1: No, ale bude to také, že budú tie koše recyklačné, čiže sú súťažiaci tým bude musieť
0: aj triediť.
1: Triediť a triafať plasty do koša s plastmi.
0: Áno.
1: Potom papier do koša s papiermi a zmes, zmesový odpad do koša zmesového.
0: Áno, a sklo sa nebude hádzať.
1: Sklo sa nebude hádzať a takto. A bude ten súťažiaci tým musieť triafať správne tie akoby odpady do tých správnych košov.
0: Áno, a podľa farby. Zároveň to musí robiť veľmi rýchlo, musí trafiť ten kôš a musí aj správne roztriediť ako popoluška.
1: Čiže a potom budeme rátať
0: lebo
1: počet.
0: Popoluška triedila, veď vieme.
1: Ona bola perfektná. Aj ptáčiky, holúbkovia, oni to perfektne zvládli. Mali by sme si brať príklad. No a vlastne potom sa zráta počet vlastne trafených odpadu. A ten, kto trafil najviac odpadu, vyhráva.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po hodinovej prestávke sú tu ďalšie informácie s Amálkou. V Liptovskom Mikuláši otvoria prvé parkúrové ihrisko. Podľa Uja Jána vyrastie na sídlisku pod Breziny.
2: Dôležitou súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia. Dažďovú vodu zo striek bytových domov budeme zachytávať v retenčných a sakovacích prvkoch, vďaka čomu sa prirodzene vráti do prostredia a nie do kanalizácie ako v súčasnosti.
1: Ihrisko by chceli otvoriť na jeseň. Budeme sa tešiť. Začína sa týždeň starých a nových priateľov. Pripomína, že priatelia sú vlastne rodina, ktorú si vyberáme sami. Tak vyberajte naozaj dôkladne. Dnes oslavujeme Svetový deň atletiky. Má nám ukázať, aký dôležitý je v živote pohyb. Čo keby sme to teda oslávili nejakou športovou aktivitou? Akým si zašportujeme, z detského rádia zaznejú piesne a rozprávky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Zofia, Sofia, Sofia.
1: Janka, mýliš sa v dvoch veciach.
0: Čože?
1: V dvoch veciach sa mýliš.
0: Ako sa môže mýliť v dvoch veciach, keď iba tak krásne spievam?
1: No, poprvé.
0: Poprvé.
1: Nevolám sa Zofia, volám sa Jakub. Takže mala by si spievať Jakub, Jakub, Jakub. A po druhé, toto. Je vianočná pesnička, lebo tam sa spieva Vánoce, Vánoce prichádzajú.
0: No, bola mi nejaká povedomá.
1: A prichádza leto.
0: Dobre, v tomto svoj omyl uznávam, ale veď prečo by som nemohla vianočnú pesničku prerobiť teraz na nejakú meninovú, keď pozmením text.
1: Aha, takže ty spievaš meninovým oslávencom.
0: Áno, a ty si meninový oslávenec?
1: Nie som.
0: No vidíš. Takže dnes majú meniny Sofie, Zofie a Sophie.
1: Ó, to sú veľmi pekné mená a ja aj viem, čo ich mená znamenajú. Znamenajú múdrosť. Sofia je múdrosť. Mm-hmm. Takže sa veľmi teším. Mm-hmm. Takže, drahé Sofie, buďte šťastné, zdravé, ľúbené a samozrejme múdre.
0: A milé Sofie a Sophie, zrejme tie Sophie, takto, ešte raz, po poriadku, áno, aby sme nikoho nepopriedli. Proste, tá Sophia sa zrejme nevyslovuje Sophia,
1: no,
0: ale sa asi píše, že Sophia, ale určite sa vyslovuje ako Sofia. Takže dnes majú meniny Zofie, Sofie a Sofie.
1: Aha, no. Rozumiem. Rozumiem, takže všetko najlepšie Zofiám, Sofiám a Sofiám. Všetko najlepšie, čaute.
0: Pesnička pre vás.

0: Myslím si, že po všetkých tých hodoch a vrhoch by mala prísť aj nejaká oddychovka. Oddychovka.
1: Dobre, myslíš nejaký beh?
0: Ale veď hovoril si, že k atletickým disciplínám patrí aj chôdza.
1: Jasné.
0: No, takže ja si myslím, že takto sa trošku poprechádzať je to perfektná vec pre každú rodinku.
1: No, ale atletická disciplína, chôdza, to nie je normálna chôdza.
0: Čiže to bude niečo nenormálne, hej?
1: No, tak ako sa to vezme?
0: No tak vezmi to pekne od podlahy.
1: No dobre, pozri sa. No. Keď chodíš normálne, tak len chodíš.
0: Áno, áno, zatiaľ mi je to jasné. Keď chodím, tak chodím.
1: Áno, áno.
0: No, no. Ďalej?
1: A Janka, budeš sa smiať, alebo budeš ma poučať? Alebo...
0: Ako si vedel, že sa smejem, lebo dosť vnútorne sa teraz smejem. Hej?
1: Alebo ma budeš vnútorne počúvať.
0: Budem ťa počúvať, nech sa páči.
1: No. No. Atletická chôdza je trošku iná.
0: Ako iná?
1: Ono sa musíš tak inak hýbať.
0: Príklad?
1: Nohy máš skoro narovnané a ohýbaš ich len tak jemne v kolenách.
0: Jasné, jasné.
1: A boky ti musia takto hrať.
0: Čože? Takto. Prečo? Prečo takto?
1: No lebo to je taká chôdza.
0: Ale veď to vyzerá, ako keby chodila kačička.
1: Tak možno to tak vyzerá, ale jednoducho takto má vyzerať atletická chôdza.
0: Poviem ti to takto. Chceli sme niečo, čo bude pohybové, zdravé... Aj zábavné.
1: No?
0: Niečo, čo by sme vedeli robiť spolu. Čo sa deje?
1: Zatvor oči.
0: Prečo?
1: Vermi.
0: Jakub, keď ma prestrašíš, tak si ma neželaj.
1: No, zatvor.
0: Dobre, áno, mám.
1: Dobre.
0: Mám.
1: Teraz si predstav svoju babku, detka, ocka, sesternice,
0: všetkých tetu Jolandu. Všetkých si tetu Jolandu.
1: No, ako takto chodia. No.
0: Áno, takto.
1: A predstav si, no, vidíš, no.
0: Je to zábavné.
1: Takže predstav si ich všetkých na štarte, ty ich odštartuješ ako rozhodca a oni sa všetci vyberú a budú súťažiť v tomto kačacom behu. Veď to bude perfektné, to bude smiešné, to bude zábavné, my sa popukáme od smiechu.
0: Beriem, bude to psina.
1: No. Psina, to, bude to kačacina.
0: Aha. Počúvaš Detské rádio.

0: Zatiaľ to vyzerá svetovo.
1: A to najlepšie ešte len príde.
0: Ale.
1: Hej.
0: No tak ale ja nie. Áno.
1: Skoky. Čo?
0: No tak, ohoho.
1: Čo?
0: No tak ja neviem, ale tak budeme skákať tak ako žabky, tak šupa, šupa, alebo kengurí. To bude tiež psina, alebo kengurina.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie. Aha.
1: Inak budeme skákať.
0: Na skákadlách. Čo?
1: Čo? Myslíš skákacie alebo napokovacie atrakcie? To nie.
0: Nie? Kamaráti, ja neviem. Ja by som sa vám takto priznala, hej, že veľmi nemám rada tie skákadlá, hej.
1: Hej.
0: Ani Jakub.
1: Lebo väčšinou, keď ideme hrať na nejakú akciu, tak tam deti majú tie skákadlá.
0: No, a vždy máme pocit, že to robia preto, aby si deti vyskákali zdravú myseľ z hlavy.
1: Presne tak. Takže skákadlá nie.
0: Nie. Tak potom ako budú všetci tí naši rodinní príslušníci skákať?
1: Ako atléti.
0: A to je jak?
1: Tak najprv by sme si dali skok do diaľky.
0: Uh-huh. A to sa skáče ako?
1: Tak normálne sa postavíme pred pieskovisko. Uh-huh. Pred ním urobíme takú bežeckú dráhu. Uh-huh. Čiže bude to skok s rozbehom, ale skok do diaľky má takú techniku, že ty sa rozbehneš a potom sa musíš ešte trikrát odraziť, pam, pam, pam, a až potom skočiť.
0: To myslíš vážne?
1: Smrteľne.
0: Tak to, no tak to bude veľmi napínavé, na toto sa teším.
1: Ale ty asi prehráš, ale to nevadí.
0: Čože?
1: Tak budeš dobrá v iných disciplínach.
0: Dobre.
1: Hej, ty budeš dobrá v tom hádzaní tých pohľadov.
0: V tom vyhrám, ja vyhrám. Šandalanda, tukatá, čau, balomba.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Budeme sa odfúkovať?
1: Budeme
0: nie. Fúkať na domčeky, kým ich neodfúkneme.
1: Vlastne. No ja som chcela, že budeme staviať domčeky. Aha. Že bude tým prasiatko 1, tým prasiatko 2 a tým prasiatko 3. Dostaneme nejaký materiál, z neho si budeme môcť vybrať a kto postaví najpevnejší domček, ktorý sa nedá sfúknuť, vyhráva.
0: Mm-hmm, to je zaujímavý nápad.
1: Vieš, a budú tam také materiály, že seno, čo ja viem, že nejaké paličky,
0: karty,
1: áno, nejaké papiere, kartóny a tak.
0: Mm-hmm, to je veľmi zaujímavá disciplína, ďakujem, teším sa na ňu a dúfam, že vyhrám, ale v tejto chvíli si poďme vypočuť rozprávku na celú s názvom O troch prasiatkách.
1: Nech sa páči.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: troch prasiatkách. Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej.
1: Ale veď sme ešte nikam nedošli, povedali jeho brada sestra. Z čoho si tu len postavíš domček?
0: Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím.
1: Postavím si dom zo slamy,
0: rieklo prasiatko, zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno. A čo je to tam za chlpatý, temný tieň v tom lese? Čudovalo sa. Odrazu prasiatko ľutovalo, že nešlo ďalej s ostatnými, ale predsa sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si domček. O polnoci niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: riekol neznámy hlas. Prasiatku by sa krvi nedorezal, tak sa zľaklo. Teraz už vedelo, kto bol ten tieň. Vlk.
1: Dovnútra ťa nevpustím, ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: povedalo prasiatko svojím celkom dospelým hlasom.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nahnevaný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili. Na poludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?
1: Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi,
0: rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: sladko sa ozval neznámy hlas.
1: Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?
0: Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi.
1: Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: zvolalo.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal zlostný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka.
1: Som priateľ tvojho brata a sestry,
0: zvolal.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu. Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: skríklo tretie prasiatko.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozzúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. A v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja som prišiel na to, že piesok je naozaj perfektný. S pieskom sa dá tak vyhrať, takže navrhujem, že keď už budeme skákať do diaľky, keď to bude jedna z disciplín a budeme tam musieť nejakým spôsobom urobiť pieskovisko, lebo do diaľky sa skáče do piesku, hej, tak podľa mňa by sme to pieskovisko potom mohli ešte využiť aj na ďalšie aktivitky, na ďalšie súťaže, napríklad, že kto postaví krajší hrad, alebo kto postaví vyšší hrad.
1: Ó, ty máš také super nápady.
0: Áno.
1: Dobre, tak áno, a ja vymýšľam ďalšiu aktivitku v piesku, že kto urobí najlepšieho aniela, najkrajšieho v piesku, vieš, tak ako sa to robí v snehu.
0: Áno.
1: No, tak toto by sa urobilo v piesku.
0: To je dobrý nápad.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja mám tiež takú aktivitku v piesku, že skrieme v tom pieskovisku nejaké...
1: Nejaký poklad.
0: Nejaký poklad.
1: A bude sa súťažiť, že kto ho nájde.
0: Rýchlejšie, alebo kto skôr.
1: Wow.
0: Kto bude prvý.
1: Tak ja aj skriem archeologický akoby nález. A bude sa to volať archeológovia v akcii. A toto tvoje sa bude volať hľadanie pokladu.
0: Hľadanie pokladu, ja sa tak teším. Ja aj mám rád tieto veci, takéto súťaživé, také súťaže. Ja som veľmi súťaživý.
1: Už, aby sme hrali.
0: Áno, áno. Veď aj počas pesničky si môžeme zahrať nejakú hru. Vyhrám, zvíťazím.
1: Ale no tak.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počkaj, čo môže byť zábavnejšie, ako sa rozbehnúť a hodiť sa do pieskoviska?
1: Napríklad.
0: Viem, hodiť sa do blata. Alebo hodiť sa do pieskoviska, kde už je pripravené lehátko, slnečník a dobrá knižka a prejsť k opaľovaniu.
1: Áno, aj toto by bolo určite skvelé, ale teraz prichádzajú skoky do výšky.
0: Do výšky,
1: áno. Predstav si, že máš veľkú žinienku.
0: Predstavujem si.
1: Alebo mekučkú posteľ.
0: Predstavujem si.
1: A pred ňou máš takú tyč, cez ktorú musíš preskočiť, áno.
0: Čože?
1: Áno, ale niektoré atletické skoky vyzerajú tak, že sa len rozbehneš a preskočíš tú tyčku.
0: A ako preskočím?
1: No tak,
0: ako ju preskočím?
1: Ju dáme asi tak do takej výšky, že 1,50 m a skáčeš.
0: Čo? A toto mám len tak s odrazom preskočiť. Veď to je veľa.
1: Mala by si, keď chceš vyhrať, tak áno.
0: Toto je fakt dosť silne atletická disciplína.
1: Sypíš.
0: A nevieme si nejako pomôcť?
1: No áno, áno. A k tomu som sa chcel dostať. Sú aj také skoky do výšky, že ožrdí.
0: A to znamená?
1: To znamená, že máš v rukách žrďku. Takú trošku ohybnú, hej, ale pevnú, takú, takú palicu.
0: Ja.
1: Rozbehneš sa, zapichneš tú palicu do zeme a tak sa odrazíš, tá palica ťa vyhodí do vzduchu a letíš, ale počas toho letu musíš preskočiť tú tyčku, hej, ktorú si dáš do nejakej výšky.
0: Jeminku, ale veď to je nebezpečné.
1: No, ale veď my to spravíme tak a vymyslíme to tak, aby sme sa zabavili a nezabili. Neboj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Momento.
1: Aké je momento? Teraz.
0: Momento.
1: Nie, nie, teraz je chvíľka poézie.
0: No veď, momento, ale sa pripravujem.
1: Aha, ja som myslel, že si už začala, že teraz ideš recitovať báseň s názvom Momento.
0: No, veď, keďže k tejto básni nemám názov, tak by sa aj mohla volať Momento.
1: No uvidíme, či to bude pekný Momento, alebo strašidelný Momento, alebo poetický Momento, alebo smiešný.
0: No tak poďme sa presvedčiť, čo to bude.
1: Dobre.
0: Vošlo do mňa skákadlo.
1: No, už vidím, že to bude veľmi smiešné, Momento. Lebo keď si predstavím, že to do teba vojde skákadlo, no, a že no. skáčeš, mm-hmm. ako keby si skákala na trampolíne, ale ty sa takto pohybuješ po ulici.
0: Ale ty si to skákadlo, no. Čo ho to len napadlo? Na ihrisku máme solo, skáče s ťa by z gumy bolo.
1: Oh.
0: Skáče vo mne a ja s ním a vôbec ho nevidím. Mne sa to však k dobru ráta, že mám na hru kamaráta. Len mamke to pokojne dá, že som taký neposeda.
1: No.
0: Alebo taká neposeda.
1: Tak tento Momento. Bol zábavný a bol fantasmagorický.
0: Áno, bol perfektný. Ja rada vyberám takéto momenti. Momenti.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub, a vieš, čo si myslím?
1: Mám to chcieť vedieť?
0: Máš.
1: No dobre.
0: Tak ja si myslím, že tú ľahkú atletiku sme celkom zvládli a celkom pekne sme si pripravili disciplíny.
1: No, ešte ten skok do výšky trošku doladíme a máme to.
0: No, to je jasné, ale inak je to skvelé.
1: Hej. Vyzerá to zatiaľ perfektne.
0: Tak mi napadlo, že či by sme nemali prejsť na tú ťažkú atletiku.
1: Myslíš?
0: No, len mi povedz, čo tam patrí a možno niektoré disciplíny budú také, že by sme ich možno aj zvládli.
1: Dobre, takže no. Ako prvé mám tu napísané vzpieranie.
0: No, no, tu čo, vyhráme.
1: Čo sa stalo? Čo?
0: Vyhráme, tu vyhráme.
1: Myslíš?
0: Jasné.
1: Fakt? Uh-huh. Takže chceš mi povedať, že to ste taký silný? V tej vašej rodine? Lebo, no. Janka, nechcem sa ťa dotknúť, ale ako si to nevidno?
0: Čo? No prepáč.
1: Aj keď je pravda, že nosíš dlhé trička, možno...
0: Čo? Ale veď...
1: Aha, ja som si myslel, že ty nosíš dlhé trička, lebo ti je zima. A ty skrývaš svaly?
0: Jakub, nič neskrývam, kebyže mám svaly, velice sa pochválim.
1: Mm-hmm.
0: A neviem, prečo by som vôbec na vzpieranie potrebovala svaly okrem toho.
1: No lebo ich potrebuješ.
0: Keď sa chcem niekomu alebo niečomu vzoprieť, hej, tak ja na to potrebujem hlavne tvrdohlavú hlavu a to mám a nabrúsený jazyček.
1: Čo?
0: Aj keď neviem, prečo práve toto patrí do atletiky a prečo do takej ťažkej.
1: No prečo asi myslíš?
0: Neviem, že je to ťažká jazyková intelektuálna disciplína?
1: Nie, nie, mýliš sa asi vedľa.
0: No, tak ako, tak prečo?
1: Janka, vzpieranie. Je niečo úplne iné. To ako? Nie je to, o čom ty rozprávaš.
0: Tak čo to je?
1: Spieranie je zdvíhanie činiek. Áno, a to buď hneď nad hlavu, alebo si ich najprv dáš na hruď takto a potom ich dáš nad hlavu. Potom vytlačíš tú činku nad hlavu.
0: To je vzpieranie.
1: No.
0: A ja, že sa budeme proti niekomu alebo niečomu vzpierať.
1: No tak...
0: No, tak dobre, no, tak nebudeme, no. Tak, no.

0: Minútové správičky.
1: Pri počúvaní posledných správičiek v týždni vás víta Amálka. Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera, ktorý patrí medzi najväčšie gastronomické súťaže na Slovensku, je úspešne za nami. Podujatie prilákalo 136 študentov z 36 základných a stredných škôl. Podľa Uja Jozefa sa tu stretli súťažiaci zo Slovenska až Česka, od Karlových Varov až po Prešov.
2: My na východe robievame medzinárodnú barmanskú súťaž juniorskú Eurocup od 92. roku, čiže minulého roku sme robili 30. ročník, pretože COVID nám to trošku prerušil. Radi prichádzame tu na do Piešťan na rôzne podujatia a takisto sme radi, že oni prichádzajú k nám do Prešova. Doviezol som tu dve dievčatá, jedna ako somelierka v súťaži somelierov a druhá v súťaži baristov.
1: Medzi unikátne kategórie patrili junior čokolatier a junior tea tender. Tatranská galéria vás v nedeľu pozýva na tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi. Príďte si vytvoriť dielo, ktoré sa zameria na aktuálnu výstavu. Vidíme sa o 14. Dnes máme Svetový deň rodiny. Veríme, že si ho užijete v kruhu svojich blízkych. Rodinou totiž môžu byť aj priatelia či známi. Majte pekný víkend plný zážitkov.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: Ak by si si mal vybrať atletickú disciplínu, ktorá by ťa veľce bavila, uh-huh, a ktorú by si chcel robiť ty, tak čo by si si vybral?
1: No, takže mne veľmi išlo, mne na strednej škole aj na základnej išla veľmi dobre telesná výchova. Uh-huh. Ja som mal veľmi rád tento predmet a najradšej som mal, keď sme skákali cez kozu.
0: Aj ja.
1: To bolo takto, decká, že my sme skákali cez taký predmet, ono sa to volalo, že koza. A predtým bola taká maličká, ako kebyže trampolína, alebo také odrážadlo. Mm-hmm. Tam ste skočili na to odrážadlo a preskočili ste cez tú kozu, buď tým, že ste rozkročili nohy, alebo aj tým, že ste ich takto stiahli hore k sebe.
0: No,
1: a ja som bol v tomto veľmi dobrý.
0: No ja som bola tiež v tom veľmi dobrá a dokonca som si aj doma vytvorila takú kozu a cez to som skákala.
1: Hej.
0: Aj to možno mohlo byť nebezpečné, ale ja som skákala proste cez také kresielko, to vám deti neodporúčam, ale ja som milovala to skákanie cez kozu. Bola som v tom perfektná, ale neviem prečo, do istého času, ako som sa dostala do puberty, ja som sa zrazu začala báť a zrazu sa mi tá koza zdala vysoká.
1: Mm-hmm. Strach. Strach je najväčší nepriateľ v mnohých prípadoch, ale samozrejme, niekedy je strach aj veľmi dobrý, lebo tým pádom sa chránime a nerobíme hlúposti. Čiže treba s mierou. Hej? Netreba sa ani priveľmi báť, ale netreba byť ani priveľmi odvážny, lebo si môžeme ublížiť. A teda, ja som ešte miloval na telesnej výchove šplhanie sa na potyči.
0: No, aj ja, do istého času. Najprv som bola v tom perfektná.
1: A potom si sa bála výšky.
0: No.
1: Janka.
0: Ja som bola v tom rannom detstve veľký športovec a gymnasta.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Rajčinka.

0: viem.
1: A keď si takto pekne zavspierame, potom by sme si mohli dať súťaž v kulturistike.
2: A to nie je to isté?
1: Ako to myslíš, to isté?
2: No ja som si myslela, že vspierajú kulturisti.
1: Isté, to by mohli. Každý kulturista by asi mohol byť vspierač. Ale neviem, či každý vspierač by mohol byť kulturista.
2: Tak čo je to teda tá kulturistika?
1: Pri kulturistike ukazuješ svoje vypracované telo.
2: Uh-huh.
1: A ako si na tom s jednotlivými časťami tela?
2: Aha, tak to je kulturistika. No. Také tie pózy.
1: Áno, áno, presne, pózy.
2: My sme to volali anatomická show.
1: Čože?
2: No, vieš, keď sa na tých kulturistov pozrieš, tak tedy pochopíš, koľko máme v tele svalov, áno, o ktorých sme ani netušili.
1: Áno, to áno.
2: A zároveň si na nich vieš akoby tak ukázať, hej, že prečo je také obľúbené antické umenie, mm-hmm, a prečo svoje sochy zobrazovali tak, ako ich zobrazovali.
1: Jasné, jasné, jasné. A ja, že čo mi tí kulturisti pripomínajú?
2: No?
1: A to sú predsa moje obľúbené starogrécke antické sochy, teraz mi to je jasné.
2: No, ale čo s tým?
1: Mhm. No, tak ja neviem. Neviem, či by sme... Mali by sme urobiť takú kulturistickú súťaž?
2: No, ale ja neviem, či stíhame, hej, do toho času vypracovať naše telíčka tak, aby sme vyzerali ako kulturisti, Jakub.
1: Uh-huh.
2: To ja neviem, že my na to asi potrebujeme veľa dní, veľa času, možno
1: asi
2: aj veľa mesiacov.
1: Ale je na to taká jedna finta.
2: Aká?
1: Že sa natrieš olejom. A keď sa natrieš olejom, tak potom vlastne tie svaly viac ako keby, že tak vidieť, hej, alebo hej, že je to taký oklamčák.
2: Akým olejom? Olivovým?
1: Napríklad. Hej, že sa to tak leskne a zrazu tam vidie tie svaly, ani ktoré tam nie sú.
2: Hej, myslíš? Tak to by som sa tým mala natierať každý deň.
1: Hej, a tak to by si mala chodiť, hej, medzi ľudí.
2: No, tak to je tá cesta.
1: Takže... Alebo začať cvičiť.
2: Jaj.
1: To je tiež
2: cesta.
1: Ďalšia cesta, trošku zložitejšia.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
4: Droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem. Štipka soli, jemná chuť,

0: Ja sa už tak teším na to naše rodinné stretnutie.
1: Aj ja.
0: To bude niečo úžasné. Len si to predstav. Stretneme sa tam my dvaja, najlepší kamaráti a aj s našimi rodinami. Naše rodiny sa zoznámia, strávime spolu príjemný čas.
1: To bude nádherné.
0: Poprvé, porozprávame sa o pekných veciach. Hej, budeme sa zdieľať, kto čo zažil, kto čo robí. Čiže budeme sa inšpirovať myšlienkami.
1: Jakub, áno, ty si taký fundovaný.
0: Áno, a potom sa budeme inšpirovať aj tými aktivitami. Hej, budeme sa doťahovať, že kto je lepší. Ale nie tak
1: ale
0: súťažne,
1: tak
0: ale tak, že
1: bude sranda, bude zábavne. Veď bude zábava. Bude zábava proste.
0: A vieš, čo mám najradšej na takýchto aktivitách?
1: Čo také?
0: Že pri tých aktivitách prirodzene vzniknú aj nejaké témy na rozhovor a prirodzene vzniknú aj zážitky, o ktorých sa potom vieme neskôr porozprávať, že keď som tak súťažil a utekal som, tak som spadol a bola to strašná sranda, že ako keby, že prirodzene sa vytvorí taká téma na rozhovor.
1: Áno, presne.
0: Takže veľmi sa teším na tie naše aktivity, ktoré sme si spísali na papier. Podľa mňa je ich neúrekom a dúfam, že sa nikomu nič pri tom nestane.
1: Ale čo by sa, prosím ťa, pekne.
0: Máš
1: Petre
0: pravdu.
1: Si spísali hlavne tie najbezpečnejšie.
0: Áno, a keby sa nič nestalo, tak nič nezažijeme.
1: No.
0: Je to pravda.
1: Tak,
0: ale nemyslím, že niečo zlé sa má stať.
1: Ja, ty myslíš dobre.
0: Zážitky, perfektné.
1: Je zážitky, perfektné. No a možno sa naše rodiny skamarátia tak, že potom sa budeme stretávať aj častejšie a budeme spolu chodiť možno do kina alebo do divadla. Všetci, vieš, všetci 50 alebo koľko nás je.
0: No, to bude asi 150.
1: Tak 150.
0: Dobre. Vypredáme.
1: Vypredáme.
0: Celý film.
1: Dokonale. Ja som myslela, že

0: Nás čaká víkend,
1: predsa?
0: A budeme sa počuť najbližšie až v pondelok.
1: Presne tak. Majte sa krásne, píšte básne. Čaute.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nie len, že nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla. Nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zvesela sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a sľúbil. Ba i na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kúpec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Ach, bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba. Thank you.
0: Ukrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupel strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
0: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
0: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
3: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce. Spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
0: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliatý. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč, neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu a lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im, nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov, budú ťa mučiť a týrať a len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
0: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili. Lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených, silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Vero sa už i spotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatôčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil skúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. a všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klbka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojím mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz na ňo nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
4: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím, nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
4: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
0: Kráľ zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
2: Syn môj,
3: otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
2: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
0: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
2: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
0: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
3: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu ako si smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
0: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
4: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
2: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
4: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
0: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
4: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
0: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
2: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
0: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
5: Hej, postoj, človeče!
6: Sprav dobrý skutok!
5: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste maličkí ako mravce, máte veľmi bystrý rozum.
6: A my dvaja sa potrebujeme poradiť.
5: Náš otec nám zanechal 3 cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
6: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepime.
3: Aké veci vám nechal otec?
5: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
6: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
5: A to, pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadaš.
3: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás, obrov, celkom zbytočné.
6: A to už prečo?
3: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
6: Pravdu máš!
0: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili 3 zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
3: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
0: Už aj neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
1: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil. Teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju črievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcéra moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
4: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
1: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
0: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
1: Slabosť, slzy a pláč! V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
0: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
7: Všetkým hlavy dole, len na mne!
0: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
1: A ty tu čo chceš?
0: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
3: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
4: A ja teba.
0: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj, dra.

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

0: do výšok.
1: Všetci už,
0: všetci už
1: išli spať,
0: išli spať.
1: No len ty,
0: no len ty
1: hľadáš tie

0: Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku, zázrakom. Za horami, za dolami, za hlbokým morom a tajomným lesom žil kedysi dávno mocný kráľ Svetoslav. Ten kráľ mal mnoho zlata a drahokamov, ale jeho najväčším pokladom bola nádherná záhrada plná vzácnych kvetov a stromov zo všetkých kútov sveta. Najvzácnejšou zo všetkých bola jabloň, na ktorej sa každúčký deň urodilo jedno zlaté jablko. Ráno zakvitlo, vo dne narástlo a v noci dozrelo. Ale zázračná jabloň nebola jedinou radosťou v kráľovom živote. Mal ešte troch krásnych a mocných synov.
1: Tak čo, braček Blahoslav, ešte vládzeš?
2: Určite viac ako ty, braček Horimír.
1: To sa hneď uvidí. Braň sa!
2: Jau!
1: A mám ťa! Vzdaj sa!
2: To sa neráta. Keby som nebol zakopalo tohto hlúpeho ježa.
3: Prestaň! Nechaj ho. Prečo doň ho kopeš?
2: Jurajko, braček. Hneď mi mohlo napadnúť, kde sa tu vzal ten nemožný jež.
3: Poď se, maličký. Nič sa ti nestalo?
1: Tie zvery, čo sa s nimi túla po záhrade, mu čo chvíľa vlezú až do postele.
3: Schovaj sa sem do kapsy, ježúrik.
2: Čo vlezú? On si ich tam zanesie aj sám.
3: Otec nás volá.
1: Poďme.
4: Synovia moji, určite tušíte, prečo som si vás zavolal.
5: Chceš usporiadať ďalší rytierský turnaj?
1: A my v ňom máme ukázať svoju silu a obratnosť.
4: Kdeže turnaj? Mňa teraz trápi čosi o mnoho vážnejšie.
3: Viem. Bol som ráno v záhrade. Z tvojej jablone opäť zmizlo zlaté jablko.
4: Presne tak. Už 10 jablčok zmizlo a ja vôbec netuším, kto nám ich berie.
2: A nie je to jedno? Aj tak to jablko každý deň dáš prvému žobrákovi, ktorý zaklope na našu bránu.
4: Práve preto ma to trápi. Tento zvyk a tá jabloň sú jedinou pamiatkou na moju milovanú manželku a vašu matku, Lesnú Vílu.
3: Lesnú Vílu? Nikdy si nám nepovedal, že naša mamička bola...
4: Je čas, aby ste to vedeli. Ako mládenec som raz zablúdil na poľovačke v tajomnom lese. Prišla noc a ja som už bol na konci so silami, keď zrazu pomedzi stromy zažiarilo akési svetlo. Išiel som za ním a uvidel som jabloň, na ktorej viselo jediné zlaté jablko. No ešte viac ako žiara zlata ma oslepila krása nežnej víly, ktorá bola strážkyňou a opatrovateľkou tej jablone. Stačil jediný pohľad a okamžite sme sa do seba zalúbili. Ukázala mi cestu z tajomného lesa a odišla so mnou na zámok. A tu mi rok po roku dala vás, synovia moji. Ale potom sa cestami, o ktorých vedia iba lesné víly, dozvedela, že jej milovaná jabloň bez jej opatery v lese hynie. Spoločne sme ju teda presadili k zámku.
1: A prečo ty jablká rozdávaš? Veď je to pamiatka na mamu.
4: Vaša matka ma zaviazala sľubom, že ich budem rozdávať chudákom, ktorí to potrebujú. Lenže hneď ako som jej prianie splnil, vaša matka zmizla a nikdy ju už nikto nevidel. Rád by som jej prianie plnil naďalej, na počas jej pamiatky. Musíme chytiť toho zlodeja. Jeden z vás pôjde v noci strážiť zázračnú jabloň.
1: Ja budem strážiť, otec. Som najstarší a dokážem ti, že si zaslúžim byť dedičom trónu.
4: Dobre, syn môj.
0: Princ Horimír teda vzal svoj meč, dal si doniesť kus mesa a krčach vína posadil sa pod jabloň a čakal. Ale keď odbíjala polnoc, začali na neho padať driemoty. A milý Horimír zaspal.
4: Tak, syn môj, kde je zlaté jablko?
1: No, je preč.
4: A videl si, kto ho vzal?
1: Nikto ho nevzal. Samo zmizlo.
2: To sa uvidí. Dnes v noci budem strážiť ja.
4: Dobre, Blahoslav. No radím ti, aby si dával lepší pozor ako tvoj brat.
0: Blahoslav vôbec nemal v úmysle nechať sa zahambiť tak ako Horimír. Ale presne o polnoci ho začali premáhať driemoty. A princ sa im nevedel nejako ubrániť.

0: Zobudil sa až ráno, keď už bolo po všetkom. A otcovi rovnako ako Horimír tvrdil, že jablko zmizlo samo. Vtedy pred kráľa predstúpil najmladší princ Juraj.
1: Otec môj, dovol mi, aby som dnes v noci strážil jablko ja.
2: No a načo? Čo chceš strážiť?
3: A ako chceš chytať zlodeja, ktorý nejestvuje, ha?
0: Ale Juraj sa predsa len vybral v noci do záhrady. Sadol si pod jabloň a pozeral na hviezdy.
4: To je krása. Ako je možné, že mi doteraz nenapadlo prísť do záhrady aj v noci? Aha, mám aj spoločníka. Ježulík, ako sa ti vodí? Dúfam, že labka ťa už prestala bolieť. Poď ku mne. Budeme sa spolu tešiť z tej nočnej krásy. Polnoc. Slávnostný okamih. To je zvláštne. Počuješ, Ježiško? Aj stromy akoby zrazu šumeli inak. Celkom ma ten ich spev uspáva. Au! Čo to? Ježko, skoro som ťa priľahol. Dúfam, že som ti neublížil. Ale pichliače máš naozaj ostré. Čo je to za zvláštny spev? Aha. V korune stromu sedí akýsi vták. Perie sa mu leskne a žiari ako oheň. Plamenný vták. Vták ohnivák. A v zobáku drží naše zlaté jablko. Ty si ten zlodej. Pekný vtáčik. No veď počkaj.
0: Juraj vyskočil a podarilo sa mu chytiť vtáka ohnivák za koniec chvosta. Ohnivák sa zľakol, pustil jablko, vytrhol sa princovi a odletel. Jurajovi však našťastie zostala po ňom v ruke malá pamiatka. A tak ráno smelo predstúpil pred kráľa.
1: Otec, tu je zlaté jablko. Aj stopa po zlodejovi. Zlaté pero vtáka ohniváka.
5: Vták
3: ohnivák?
5: Ale ako je možné, že tvoji bratia...
1: Zázračný spev toho vtáka všetkých na okolí uspal. Preto ho nikto nikdy nevidel.
5: Ale ty si ho predsa...
1: Mne pomohol jeden malý priateľ. Ale to sem teraz nepatrí. Dôležité je, že vták ohnivák sa poriadne vyplašil a sotva si už trúfne priletieť naspäť a kradnúť naše zlaté jablko.
5: Ďakujem, syn môj.
0: Ale kráľ sa z tohto víťazstva dlho netešil. Celú noc prebdel s pohľadom upretým na žiariace pero vtáka ohníváka. Aký zázračný bol vtáčí spev, ktorý sa potajme vkrádal kráľovi do snov, pochopil, až keď ho nepočul. A tak hneď na svitaní opäť zavolal k sebe princov.
5: Synovia moji, veľmi sa trápim. Chýba mi... spev vtáka ohniváka.
3: Vidíš, Jurajko, čo si urobil?
2: Áno, Juraj, to ty si ho odohnal.
1: Ale ja...
5: Bez jeho spevu nemôžem ani oka zažmúriť. Dal by som nielen všetky zlaté jablká, ale všetky poklady sveta za to, aby som ho znova počul.
2: Prinesiem ti vtáka ohniváka, otec. Dokážem ti, že som hodný kráľovskej koruny.
3: Nie, nie, nie, ja ti ho prinesiem.
2: Čo to má znamenať? Ja mám predsa právo.
1: Dovol aj mne, otecko. Dovol. Hľadať vtáka ohniváka. Aby som odčinil bolesť, ktorú som ti nechtiac spôsobil.
5: Choďte, synovia moji. A šťastlivo sa mi vráťte. Ten z vás, kto mi vtáka ohniváka nájde a živého prinesie, dostane odo mňa polovicu kráľovstva... a po mojej smrti sa stane mojím nástupcom.
0: Princovia sa hneď rozlúčili s otcom, dali si osedlať kone a vypravili sa do sveta. Len čo prešli nedaleký háj, ocitli sa na krížnych cestách. Zastali pod košatou jabloňou.
2: Tu sa rozídeme.
3: Súhlasím. Sme traja a cesty pred nami sú tiež tri. Tak skôr vtáka ohniváka nájdeme.
2: Odteraz sme každý sám za seba. Aj pre seba. Ja sa nebudem s nikým o kráľovstvo deliť.
3: Presne ako vravíš, braček Horimír. Každý sám za seba. Koruna je len jedna. Ťažko sa udrží na dvoch, či nebodaj na troch hlavách.
1: Tak dobre, bratia moji. Vyberte si každý, ktorú cestu chcete a ja sa poberiem tou, ktorá mi ostane.
2: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou a spoločne sa vrátime domov.
0: Najstarší brat cválal po tvrdej, širokej ceste, až prišiel k vysokému vrchu. Nechcelo sa mu naň škriabať v dopoludňajšej horúčave, a tak sa posadil do tieňa stromu, aby sa trochu posilnil. Keď tu zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, priplichtila sa k nemu ryšavá líška. Pobiehala okolo, kývala huňatým chvostom, tenkým jazykom si papuľku oblizovala.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Ale Horimír nebol zvyknutý s niekým sa deliť a už vôbec nie za kousi prašivou líškou, hoci aj hovorila ľudským hlasom. Vytiahol meč a zoširoka sa rozohnal. Líška uskočila a stratila sa. Druhému bratovi sa vodilo rovnako. Keď sa usadil na lúke a vybral kus pečienky, priplazila sa k nemu hladná líška a začala ho prosiť.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Blahoslav rýchlo vytiahol kušu a vystrelil. Líška šibla ryšavým chvostom a zmizla. Princovi Jurajovi ostala kamenistá, trávou a bodľačím zarastená cesta. Šiel pomaly, chvíľami sa viezol, ale väčšinou kráčal a viedol koňa za úzdu, lebo sa bál, aby sa mu sivko na tej zlej ceste nedokaličil. Napokon sa ustatý uložil do trávy na brehu akéhosi potoka. Len čo vybral jedlo, zjavila sa aj pri ňom ryšavá líška. Nestihla ani poprosiť.
4: Líštička, ryšavka malá, poď bližšie. Tuším si hladná. Neboj sa. Na, ber si. Mám tu kus syra, aj dobrý tvarohový koláč. Je toho dosť pre oboch.
6: Ďakujem ti, princ Juraj.
4: Ty ma poznáš? Ako to, že rozprávaš? Kto si?
6: Som Líška Ryška. A poznám ťa lepšie, ako tušíš. Viem, prečo si sa vybral do sveta. Pomôžem ti. Ale najprv sa najedzme. Dobre si ma nakrmil. A ja sa ti za to dobre odslúžim. Vysadni na koňa a poď za mnou. Keď budeš robiť všetko tak, ako ti poviem, vták ohnivák bude tvoj.

0: Líška Ryška bežala napred. Oháňala sa huňatým chvostom a robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Ľahko sa teraz cválalo princovi Jurajovi na jeho sivkovi. Čo by im trvalo deň? Prešli za pár minút. Čo by im trvalo rok? Prešli za jediný deň. Po niekoľkých dňoch sa ocitli pri medenom zámku.
1: Tu nájdeš vtáka ohniváka. Čo chvíľa bude pravé poludnie, stráže budú spať. Pôjdeš na nádvorie a hneď oproti bráne nájdeš kráľovskú vtáčnicu. V prvej sieni bude spať 12 čiernych vtákov v 12 zlatých klietkach. V druhej zase 12 zlatých vtákov v 12 drevených klietkach. Dávaj dobrý pozor, aby si ich nezobudil. V tretej sieni nájdeš na bidielku vtáka ohniváka. Uvidíš pri ňom dve klietky, zlatú a drevenú. Nezdržuj sa, daj ho do drevenej klietky a utekaj naspäť, kým budú stráže ešte spať.
0: Odbilo poludnie a princ Juraj vošiel do medeného zámku. Všetko bolo presne tak, ako povedala Líška Ryška.
2: Len poď, ohnivý krásavec. Ako žiariš. Takú krásu nemôžem predsa dať do obyčajnej drevenej klietky. K tebe patrí táto zlatá.
0: Len čo Juraj vložil ohniváka do klietky, vták roztiehol krídla a udrel nimi do zlatých mreží. Zazvonilo to ako 1000 zlatých zvončekov. A hneď na to sa v prvých dvoch sienach ozvalo také pišťanie a krákanie, že pobudilo celý zámok. Pribehli stráže a odvliekli princa rovno pred kráľa medeného zámku.
3: Kto si, že si sa opovážil siahnuť na najväčšiu vzácnosť, ktorú mám? Tak hovor, zlodej!
4: Nie som o nič väčší zlodej ako tvoj ohnivák. Môj otec, kráľ Svetoslav, má zázračnú jabloň, na ktorej každý deň rozkvitne, narastie a cez noc dozrieje jediné zlaté jablko. Tvoj vták ohnivák k nám lietal po 12 nocí a ukradol nám 12 zlatých jablk.
3: To boli vaše jablká? Nevedel som, odkiaľ ich ohnivák nosí.
4: Tak vidíš, medený kráľ. Za to, čo som si chcel vziať, si dostal vopred zaplatené. Nie som teda zlodej. Prosím ťa, daj mi vtáka ohniváka. Môj otec nedokáže žiť bez jeho spevu.
3: Dal by som ti ohniváka, ale 12 zlatých jablok je za neho primálo.
4: Čo teda chceš?
3: Malú službu. Tie jablká som poslal spolu s truhlicou diamantov striebornému kráľovi, ktorý mi za to prislúbil svojho konia Zlatohrivka. Ale oklamal ma. Poklad si nechal a konia mi neposlal. Pôjdeš teda do strieborného zámku. Ak mi odtiaľ privedie Zlatohrivka, vták ohnivák bude tvoj.
1: Prečo si ma neposlúchol, Juraj? Veď som ti vravela, že máš zobrať drevenú a nie zlatú klietku. Teraz nemáš nič.
4: Nehnevaj sa, Líška Ryška. Žiara vtáka ohniváka ma tak oslepila, že som celkom zabudol na tvoje rady. Viem, že som urobil chybu, ale môžem ju ešte napraviť. Ukáž mi, prosím, cestu do strieborného zámku. Musím odtiaľ priviesť koňa Zlatohrivka.
1: Dobre teda. Pomôžem ti. Zavediem ťa k Zlatohrivkovi.
0: Líška Ryška sa rozbehla popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Princ sa ani nenazdal a už stáli pred strieborným zámkom.
1: Dnu, pôjdeš na pravé poludnie, keď budú všetky stráže spať. Keď vôjdeš na nádvorie, hneď oproti bráne, uvidíš kráľovskú koniareň v prvej stajni. Bude spať 12 vraných koní so zlatými ohlávkami. V druhej zase 12 bielých koní s čiernymi ohlávkami. Daj pozor, aby si ich nezobudil a choď rýchlo do tretej stajne. Tam nájdeš konia Zlatohrivka. Na stene uvidíš dve ohlávky. Zlatú, vykladanú diamantmi a starú koženú. Nezdržuj sa, založ zlatohrívkovitú koženú a rýchlo sa s ním vráť.
0: Princ Juraj vošiel do strieborného zámku a všetko bolo presne tak, ako povedala Líška. Prešiel do tretej stajne a našiel tam zlatohrívka. Tu zostal stáť ako obarený, lebo ešte nikdy v živote takého nádherného koňa nevidel. Dlho sa nevedel tej krásy nabažiť. Ale napokon sa spametal a rýchlo zvesil zo steny starú, ščernetú, koženú ohlávku. Vtedy mu však zrak padol na tú zlatú, vysádzanú drahými kameňmi, a druhá ruka sa mu akoby sama od seba k nej natiahla.
4: Veď si ju iba obzriem. Leskne sa ako slnko. Aj tebe sa tuším viac páči ako táto stará ohava. A aký by si bol v nej pekný, zlatohrivko. Už teraz ti nie je to páru na svete, ale s touto zlatou ohlávkou. Čo keby som ti ju iba vyskúšal? Len sa trochu pokochám v tej kráse a hneď ti nasadím tú koženú, dobre? Tak pekne stoj.
0: Juraj nasadil zlatohrivkovi zlatú ohlávku. Kôň zatriasol hlavou, diamanty na zlatej ohlávke sa rozvonili a pobudili všetky kone v stajni. Nastal ohromný dupot a erdžoje. Pribehli stráže a než sa princ spametal, už stál pred trónom strieborného kráľa. Rozpovedal mu, kto je a čo tam robí, aj to, že k nemu prišiel len po to, čo už dostal od medeného kráľa zaplatené. Ale kráľ nechcel Jurajovi koňa vydať. Vraj už tých 12 zlatých jablk, truhlicu diamantov a ďalšiu truhlicu perál poslal kráľovi zlatého zámku ako zásnubný dar pre jeho dcéru, princeznú Zlatovlásku. Všetko to bohatstvo je preč, ale Zlatovláska neprišla. A žiadna svadba nebola. Ako by to bolo, keby teraz on, strieborný kráľ, zostal nielen bez pokladov a bez ženy, ale ešte aj bez svojho milovaného zlatohrivka. Ale ak mu Juraj privedie Zlatovlásku, dá mu nielen koňa, ale aj tú vzácnu ohlávku, čo sa mu tak páčila. Nešťastný princ sa vrátil s touto správou k Líške Ryške.
1: Neposlúchol si ma, tak ti treba. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Ako chceš teraz získať princeznú Zlatovlásku?
4: Neviem, Líška Ryška. Ale keby si mi ešte raz pomohla.
1: Ťažko pomáhať tomu, kto má tvrdú hlavu a nepočúva žiadne rady.
4: Budem, Líška Ryška, budem počúvať. Urobím všetko, čo mi povieš. Len sa už na mňa nehnevaj.
1: Tak teda dobre. Ešte raz ti pomôžem. Ale ak chceš skutočne dostať to, po čom túžiš, musíš ma poslúchať na slovo. Teraz vezmi konia a cválej za mnou.
0: Rozbehla sa Líška Ryška znovu popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zakrátko sa ocitli na brehu hlbokého mora.
1: Uprostred tohto mora je kamenný ostrov a na tom ostrove stojí zlatý zámok. Na zámku panuje mocný morský kráľ a ten má 12 dcér. Najmladšia z nich je Zlatovláska.
4: Ale ako sa k tomu zámku dostanem cez more?
1: A nič sa neboj, o to sa postarám. Zoskoč zo sivka a sadni si na mňa.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a premenila sa na obrovskú rybu. Ryba skočila do mora, princ jej vysadol na chrbát a o chvíľu už bezpečne pristáli pri brehu kamenného ostrova. Tu sa ryba opäť premenila na Líšku Ryšku a priviedla Juraja k zlatému zámku.
1: Choď dnu a požiadaj morského kráľa, aby ti dal jednu z dcér za manželku. Ale aby si si vybral naozaj Zlatovlásku, musíš urobiť všetko presne tak, ako ti teraz poviem.
0: Morský kráľ princa vľúdne privítal. A keď si vypočul, prečo za ním prišiel, odviedol ho do zlatej komnaty. Tu sedelo 12 princezien. Každá držala v ruke zlaté jablčko, všetky mali na hlavách uviazané šatky, aby im nebolo vidieť vlasy, a boli oblečené v nádherných, zlatom a striebrom vyšívaných a drahými kameňmi zdobených šatách. Princ Juraj by bol z tej krásy a lesku takmer stratil hlavu, ale stále mal na pamäti, čo mu povedala Líška Ryška.
1: Vyber si tú, ktorá bude najchudobnejšie oblečená.
0: Ťažko bolo nájsť v toľkom bohatstve čosi chudobné. Ale nakoniec princ predsa len v kúte komnaty zbadal dievčinu v jednoduchých bielých šatách s bielou šatkou na hlave. Nemala na sebe nejaké ozdoby, len na krku jej visel náhrdelník z bielých perál.
4: Túto dceru mi daj, morský kráľ.
0: Princezná zdvihla zrak a ten jediný pohľad utvrdil Juraja v tom, že si vybral správne. Z krásy jej hlbokých modrých očí sa mu až zatočila hlava. Aj pre krásnej princeznej sa vriel do srdca plachý pohľad pekného mládenca. Jablčko jej vypadlo z rúk a keď sa preňho zohýnala, biela šatka jej sklzla z vlasov a tie zažiarili jasnejšie ako slnko na poludnie.
3: Vidím, že vybrať si naozaj vieš, princ Juraj. Ale zlatovláska je moja najmilšia dcéra. Nedostaneš ju len tak. Najprv musíš splniť úlohu, ktorú ti dám. Do západu slnka mi prinesieš živú a mŕtvu vodu.
0: Smutný princ vyšiel pred zámok, kde ho čakala Líška Ryška, a všetko jej rozpovedal.
1: Viem, kam treba ísť. Na druhej strane tohto mora, v železnej skale, sú dve úzke studne. V jednej je živá a v druhej zasa mŕtva voda. Dovediem ťa k tým studniam. Ale sú také hlboké, že sa na ich dno ešte nikdy nikto nedostal. V tom ti veru pomôcť neviem.
5: Ale ja áno.
4: Zlatovláska.
5: Rýchlo, princ Juraj, vytrhni mi jeden zlatý vlas.
4: Prečo?
5: Nepýtaj sa a trhaj. Rýchlo, nech ma tu nevidí otec. Môj vlas je zázračný. Natiahne sa tak, ako len budeš chcieť a udrží aj váhu morského korábu.
1: Po takom lane sa k živej a mŕtvej vode spustíš ako nič.
4: Ďakujem ti, princezná Zlatovláska.
5: Dávaj si na seba pozor, Juraj.

0: Princ sa za pomoci líšky a princezninho zlatého vlasu dostal až na dno oboch hlbokých studní a nabral zázračnú vodu nielen pre kráľa, ale aj pre seba. Ešte sa slnko nedotklo obzoru a už bol späť na zlatom zámku. Kráľ sa živej a mŕtvej vode potešil, no nechcelo sa mu veriť, že si s tým Juraj poradil sám.
1: Tebe iste pomáhala moja dcéra, ale to si hneď zistím.
2: Dobre, princ Juraj, úlohu si splnil, ale zlatovlásku ti aj tak ešte nedám.
3: Ale veď si povedal, morský kráľ...
2: Povedal som, že musíš splniť úlohu, ale nepovedal som, že iba jednu. Mojej dcére sa dnes pri večernej prechádzke v záhrade roztrhol jej obľúbený perlový náhrdelník. Ak všetky tie perly nájdeš a do svitania mi z nich urobíš náhrdelník, zlatovláska bude tvoja.
0: Princ vyšiel do zámockej záhrady a štvornožky sa brodil hustou trávou. Šiel si oči vyočiť, ale vo večernom šere nevidel ani jedinú perlu.
3: Hľadať perly v hustej tráve. Veď to sa nedá ani cez deň, nie to teraz, keď už je skoro úplná tma.
4: Princ Juraj, čo to tu stváraš? Prečo si za mnou neprišiel?
3: Líška, Ríška. Skúšal som, či nenájdem perly zo zlatovláskynho náhrdelníka, kým je ešte aspoň trochu vidno.
4: Takže morský kráľ ti dal ďalšiu úlohu.
3: Dal. A ak mi s ňou nepomôžeš...
4: A pomôžem, prečo by som nepomohla? Nastav klobúk.
0: Líška Ríška zamávala huňatým chvostom a hneď celú záhradu povymetala. Všetky stratené perly boli hneď a zaraz v princovom klobúku.
3: Ďakujem ti, Ríška. Teraz ešte musím vymyslieť, na čo tie perly ponavliekam. Hádam si, túto zošiat vypáram nejakú nitku a...
5: Počkaj, princ, nenavliekaj tie perly.
3: Zlatovláska.
5: Prišla som ťa zadržať, aby všetko nevyšlo na zmar.
3: Nechápem.
5: Tie perly sú začarované. Ak by si ich navliekol na obyčajnú niť, zmenili by sa na slzy a rozliali by sa do trávy. Máš ešte môj zlatý vlas?
3: Zostal za morom, na železnej skale.
5: To nič, vytrhni mi druhý. Perly, ktoré navlečieš na môj zlatý vlas, zostanú perlami. Ráno môžeš odniesť náhrdelník kráľovi.
0: Tak sa aj stalo. Ešte prvý slnečný lúč nevykukol z morských vln, už stál princ Juraj pred morským kráľom a podával mu perlový náhrdelník.
3: Splnil som úlohu, mocný kráľ. Splň teraz aj ty svoj sľub a daj mi zlatovlásku.
2: Vedel som to. Hneď som to vedel. Tie perly sú navlečené na zlatom vlase. Pomáhala ti moja dcéra. Táto úloha neplatí. Ale... Budeš musieť splniť ďalšiu, princ Juraj.
5: Nijaké úlohy plniť nebude.
2: Ale zlatovláska, dcéra moja...
5: Ľúbim princa Juraja, otče. A chcem s ním odísť.
2: To nedovolím.
5: Tak pôjdeme aj bez tvojho dovolenia. Vytrhni mi ešte jeden vlas, Juraj. A hoď ho do mora. S Bohom, otec.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
0: Darmo volal a kričal morský kráľ. Len čo sa zlatý vlas dotkol hladiny mora, začala voda vrieť a vyvalili sa také mračná pary, že nebolo vidieť ani na krok. Juraj so zlatovláskou vysadli na chrbát veľkého morského orla, na ktorého sa premenila Líška Ríška a bezpečne sa dostali cez more. Na brehu nasadli na princovho koňa Sivka a uháňali po líščej ceste k striebornému zámku. A Líška Ríška borila za nimi cestu. Huňatým chvostom zametala mosty, hlbila doliny a stávala hory, aby všetko bolo tak ako predtým.

0: Princ Juraj bol nesmierne šťastný, že získal princeznú zlatovlásku, ale nemal ani najmenšiu chuť prenechať ju striebornému kráľovi za koňa Zlatohrivka. Keď sa priblížili k striebornému zámku, Juraj zastavil koňa a navrhol Zlatovláske, aby si trochu oddýchli. Unavená princezná o chvíľu zadriemala v tráve.
1: Vidím, že sa ti do zámku ako si nechce, Juraj.
2: Ach, Líška, Líška. Ako môžem dať Zlatovlásku striebornému kráľovi? Veď ja ju ľúbim. Srdce mi pukne od bolesti.
1: Na všetko sa nájde liek.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a zrazu pred princom stála druhá Zlatovláska, na vlas podobná tej prvej.
1: Nechaj svoju pannu spať a zaved do strieborného zámku mňa.
0: Princ Juraj spravil, ako mu povedala. Kráľ sa nesmierne potešil a za odmenu mu hneď dal Zlatohrivka aj so zlatou ohlávkou. Potom vystrojil svadobnú hostinu a pozval na ňu panstvo zo širokého okolia. Naradostený strieborný kráľ sa vypitoval všetkých hostí, ako sa im páči jeho nevesta.
3: Krásne je. Krajšia už variant nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mala líšte oči.
0: V tej chvíli sa kráľova Zlatovláska premenila na Líšku Ryšku a jedným skokom ušla zo zámku. Utekala za princom, ktorý už vtedy aj s pravou Zlatovláskou a koňom Zlatohrivkom uháňal preč. Bežala a huňatým chvostom za nimi borila cestu. Keď sa priblížili k medenému zámku, princovi prišlo zase ľúto, že má prísť o krásneho Zlatohrivka.
2: Zlatovláske to na ňom tak svedčí. Ale ak mi má otec vyzdravieť zo smútku, potrebujem vtáka ohniváka.
1: Kde je Zlatovláska a Zlatohrivko? Nech je aj vták ohnivák.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a tu pred princom stál druhý Zlatohrivko, na nerozoznanie od toho prvého. Juraj ho priviedol k medenému kráľovi a ten mu za neho bez meškania dal vtáka ohniváka. Potom dal zaviesť Zlatohrivka do zlatej stajne a dal ho dobre obriadiť. Všetci na zámku konia obdivovali. Ale keď sa mu jeden z koniarov prizeral bližšie...
4: Krásny je. Krajší už variani nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mal líšte oči.
0: V tej chvíli sa kráľov Zlatohrivko premenil na Líšku Ryšku a tá sa jedným skokom vyšmykla zo stajne aj z medeného zámku. Bežala a huňatým chvostom za sebou borila cestu. Princa so Zlatovláskou dobehla až pri potoku, kde sa s ním poprvý raz stretla.
1: Tu sa s tebou rozlúčim, princ Juraj. Pomohla som ti a ty si získal, čo si chcel, ba ešte aj čosi viac.
2: Ďakujem ti, Líška Ryška, za všetko.
1: Rada som ti pomohla, ale poslúchni ešte aj moju poslednú radu. Choď rovno domov a nikde sa cestou nezastavuj. Máš so sebou príliš veľký poklad. Nechcem, aby sa ti prihodilo niečo zlé.
2: Zbohom, Líška Ryška. A ešte raz ďakujem.
5: Zbohom, Líštička.
1: Zbohom, deti moje.

0: Keď prišli na krížne cesty, spomenul si Juraj na dohodu so svojimi bratmi.
1: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou. A spoločne sa vrátime domov.
2: Som unavený. Oddychneme si tu a počkáme. Možno sa moji bratia tiež už čo chvíľa vrátia zo sveta.
0: Juraj uviazal koník k jabloni, klietku s ohnívákom zavesil na konár, čutory s mŕtvou a živou vodou, ktoré nosil na opasku, položil do vysokej trávy a spoločne so zlatovláskou si ľahol do tieňa stromu. Obaja boli po dlhej ceste zmorení a čoskoro ich premohol spánok. Len čo zaspali, vrátili sa na križovatku Jurajovi starší bratia. Keď uvideli, čo všetko ich brat vo svete získal, obaja pocítili obrovskú závisť.
3: Tak tento chudáčik, čo celé dni len behal po záhrade s ježkami, by mal byť onedlho našim kráľom. To nesmieme dovoliť, braček Blahoslav.
4: Súhlasím, braček Horimír.
3: Vezmime mu tie vzácnosti.
4: Dobre, ale ako si ich podelíme?
3: Ako najstarší mám dedičné právo na kráľovskú korunu, preto ja zanesiem otcovi vtáka ohniváka. A vezmem si aj toho zlatohrivého koňa.
4: Koňa? Korunu a aj pol kráľovstva, nie? A čo zostane mne, braček?
3: Ty budeš mať predsa najkrajšiu nevestu na svete. Zlatovlasú pannu. A po otcovej smrti ti prenechám druhú polovicu kráľovstva.
4: Dobre teda, súhlasím. Vezmime si, čo má byť naše.
0: Bratia sa spoločne vrhli na spiaceho Juraja a rozsekali ho na márne kúsky. Sivka zahnali do lesa, vzali ohníváka aj zlatohrivka a zlatovláske pod trestom smrti prikázali, aby o všetkom mlčala. Doma ich privítali s veľkou slávou. Horimír dal otcovi vtáka ohníváka, zlatohrivka zavreli do mramorovej stajne a zlatovláske dali nádhernú komnatu, množstvo šiat a služobníctva.
5: Som rád, synovia moji, že ste sa mi šťastlivo vrátili. Iba mi povedzte, či neviete niečo aj o Jurajovi?
1: Nič sme o ňom nepočuli.
4: Možno niekde vo svete zahynul.
0: Na kráľa opäť padol smútok. Vták ohnivák nespieval, zlatohrivko stál v stajni so zvesenou hlavou a zlatovláska skoro nevychádzala zo svojej komnaty a ustavične iba plakala.

0: Našťastie Líška Ryška vedela, ako zvykol princ Juraj poslúchať jej rady. Vybrala sa teda za ním, aby sa pozrela, ako sa mu vodí. V lese našla jeho verného koníka Sivka a hneď jej bolo jasné, čo sa stalo. A keď našla Juraja pod jabloňou na krížnych cestách rozsekaného na kúsky, iba horko zaplakala. Potom ale zbadala vo vysokej tráve princovú bielu a čiernu čutoru. Pozbierala teda všetky kúsky, uložila ich k sebe, ako patrili, a pofrkala ich mŕtvou vodou z čiernej čutory. Princovo telo v okamihu zrástlo. Neostala na ňom ani len jazvička. Potom ho pokropila živou vodou z bielej čutory a Juraj hneď vstal, živý a zdravý, a ešte o kúsok krajší, ako bol predtým.
1: Jaj, či som len tvrdo spal.
2: Mohol si spať aj na veky, keby som ťa tu nebola našla.
3: Čo sa stalo? Kde je moja milovaná zlatovláska? A koník Zlatohrívko? Kde je vták Ohnivák?
2: Tvoji bratia ti ich vzali a teba tu dorúbali. Ešte šťastie, že si mal pri sebe tú mŕtvu a živú vodu. Inak by som ťa nebola zachránila. Prečo si ma neposlúchol a nešiel si rovno domov?
3: Hneď aj idem a vypýtam si od mojich bratov, čo mi patrí.
2: Keď tam prídeš takto, nikto ti neuverí. Pri najlepšom povedia, že si sa zo závisti pomiatol.
3: A čo mám teda robiť?
2: No, pomôžem ti, ale už naozaj naposledy.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a princ Juraj sa v tej chvíli premenil na otrhaného zhrbeného žobráka a jeho sivko na vychudnutú starú mršinu.
2: Keď prídeš do zámku, vypýtaš si nocľah pre seba a svojho koňa. Pošľú ťa do stajne a tam sám uvidíš, čo máš robiť. Len si potom vypýtaj správnu odmenu.

0: Na zámku žobráka Juraja naozaj poslali do stajne. Keď vošiel dnu a uvidel stáť pri žľabe smutného zlatohrivka, nedalo mu to, pristúpil k nemu a jemne ho pohladil po zlatej hrive.
1: Prečo si taký smutný, môj koník zlatohrivko?
0: Zlatohrivko, ktorý spoznal svojho pána po hlase, začal hneď veselo erčať, radostne pohadzoval hlavou a s chuťou začal žrať. Správa o tom, že žobrák vyliečil zlatohrivého koňa, sa rýchlo dostala až ku kráľovi. A ten si dal Juraja hneď zavolať k sebe.
2: Ak vyliečiš aj vtáka ohniváka, bohato sa ti odmením. Splním ti, čo si len budeš priať.
3: Prečo nie? Len ho daj priniesť.
4: Tak to chcem teda vidieť.
5: Prečo si taký smutný, môj drahý vták ohnivák?
4: To je teda čudné.
2: Vyliečil si ho. Naozaj si ho vyliečil. Povedz, čo si želáš ako odmenu?
3: Chcel by som sa stretnúť so zlatovlasou pannou.
2: Nech sa stane. Blahoslav, priveď sem svoju krásnu nevestu. Možno aj ju tento mládenec rozveselí.
4: Ako rozkážeš, otec?
6: Vôbec sa mi to nepozdáva.
0: Po krátkej chvíli sa prostredný brat vrátil do kráľovskej siene a za ním smutne kráčala uplakaná zlatovláska.
2: Len poď, poď sem, dieťa moje.
7: Volali ste ma, pán kráľ?
3: Zlatovláska.
7: Juraj!
0: Ako zlatovláska vyriekla jeho meno, premenil sa princ Juraj znovu späť do svojej podoby. Radosti nebolo konca kraja a starý kráľ sa od šťastia rozplakal. Horimír s Blahoslavom chceli využiť tento radostný zmetok a pokúsili sa újsť. Ale vtedy sa medzi dverami zrazu zjavila Líška Ryška a zastala im cestu. Keď sa kráľ dopočul, čo jeho starší synovia spáchali, rozhneval sa spravodlivým hnevom a chcel ich dať ihneď sťať.
8: Nerob to, kráľ. Nemôžeš dať predsa popraviť našich synov.
2: Čo to hovoríš, Líška Ryška? Našich synov?
8: Vary si ma nespoznal, muž môj.
2: Ale to predsa...
8: Som tvoja žena. Kráľovná Vilma zakliala do tejto podoby za trest, že som z tajomného lesa odniesla zázračnú jabloň. Musím behať po svete v líščej koži, ale svoje zázračné schopnosti som nestratila.
9: Mamička, mamička moja, to preto si mi pomáhala.
8: Preto, synáčik. Ale matka musí pomáhať všetkým svojim deťom, aj keď si to nezaslúžia. Daj našim synom milosť, muž môj. A ja im sama udelím zaslúžený trest.
2: Ako si želáš, žena moja.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a premenila Horimíra s Blahoslavom do svojej podoby na malé líščatá. Museli s ňou potom v ryšavých kožúškoch behať po svete a pomáhať dobrým ľuďom, aby odčinili zlo, ktoré napáchali. Princ Juraj sa oženil s princeznou Zlatovláskou a narodil sa im prekrásny synček. Starý kráľ sa potom tešil nielen zo zázračnej jablone a spevu vtáka ohniváka, ale najmä z veselého džavotu svojho malého vnúčika.

0: Voňavé jablčko. Pochúťka pre deti. Zahryzni do neho. Rozprávku povie ti. A keď ho pochrúmeš, ďalšie ti dám. S rozprávkou sladučkou. Gúľa sa k nám. Princ Jaroslav, jediný syn kráľa Juraja a kráľovnej Zlatovlásky, dospel do mládeneckého veku a bol najvyšší čas, aby sa oženil. Ale on ako si priveľmi preberal. Každý deň sa díval na obraz svojej starej mamy, prekrásnej lesnej víly. Každý deň obdivoval nehasnúcu krásu svojej zlatovlasej mamy.
1: Moja nevesta sa im musí krásou aspoň trochu priblížiť. Chcel by som, aby bola nežná a krehká ako jabloňový kvet. Aby mala pleť belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka toho najzrelšieho jablka.
0: Princ Jaroslav chodieval rád na dlhé prechádzky po kraji a jedného dňa sa zatúhlal až do akejsi pustiny, kde ešte nikdy predtým nebol. Bolo už skoro poludnie, slnko pálilo a Jaroslava začal trápiť smet. No nikde nevidel žiadnu studničku ani pramienok. Všade bolo sucho. Iba pod vysokou skalou rástla planá jablonka a na nej tri malé jablčka.
1: Aspoň tie ma trochu osviežia.
0: Princ odtrhol prvé jablko a rozkrojil ho. Tu zrazu z jablka vyskočila prekrásna dievčina, nahá, ako ju pán Boh stvoril. Prosebne sa na ňo pozrela a začala volať.
2: Vodu! Vodu!
0: Než sa princ spamätal, zmenila sa krásna deva na bielu holubicu a uletela.
1: Hádam sa mi už z toho tepla a sucha Mári.
0: Zašomral nechápavo princ a odtrhol druhé jablko. No len čo ho rozkrojil, vyskočila z neho deva ešte krajšia ako tá prvá. Tiež celkom nahá a rovnako ako tá pred ňou prosila.
2: Vodu! Vodu, vodu!
0: Pretože princ žiadnu vodu pri sebe nemal. Mohol sa len dívať, ako sa aj táto deva zmenila na holubicu a uletela. Jaroslav ihneď zabudol na svoj smet.
1: Takže to nebol sen. Zostalo už iba jedno jablko. Určite bude rovnaké ako tie predošlé. Otrhnem ho. Ale rozkrojím až tam, kde bude nablízku nejaká voda.
0: Jaroslav schoval tretie jablko do vrecka a rozbehol sa hľadať vodu. Zanedlho prišiel k akejsi prudkej rieke.
1: Tak, teraz ťa už môžem rozkrojiť.
0: Z jablka opäť vyskočila nahá dievčina a bola presne taká krásna, ako si ju Jaroslav vysníval. Nežná a krehká ako jabloňový kvet. Pleť mala belostnú a voňavú ako jablková dužina. A pery červené a lesklé ako šupka zrelého jablka.
2: Vodu! Vodu!
0: Princ nečakal, zohol sa k rieke a vyšplechol dievčine vodu rovno do tváre. Panna tento raz nezmizla. Ale pretože bola celkom nahá, od hanby sa schúlila do klbôčka. Princ ju rýchlo zahalil do svojho plášťa.
1: Krásna panna! Veľmi sa mi páčiš a chcel by som sa s tebou oženiť. Ale nemôžem ťa na zámok priviesť takto. Pôjdem domov a vrátim sa po teba s krásnymi šatami a služobníctvom, ktoré ťa oblečie. Potom si ťa odvediem rovno k oltáru, to ti prisahám. Len ma tu počkaj, hneď budem späť.
0: Kým sa princ ponáhľal do zámku, priplichtila sa k dievčine akási ohavná babizňa. Strhla z nej plášť a sotila ju do prudkej rieky.
3: Ha, tu máš vody, koľko sa ti len zažiada.
0: Hladina sa nad dievčinou hneď zavrela a nezostalo po nej ani pamiatky. Len kúsok ďalej po prúde rieky sa z vody vynorila biela holubica a odletela preč. Ale to už babizňa nevidela. Vyzliekla si svoje handry, zahodila ich do rieky a zakrútila sa do princovho plášťa. keď sa Jaroslav aj so sprievodom vrátil k rieke, bežal ku svojej krásnej panne, aby jej pomohol z plášťa. Ale z podjemnej látky vykúkala na ňo ohavná, zvráskavená, zošúverená tvár starej babizne.
1: Ale som sa vyľakal. Kto si? A kde je moja krásna nevesta? Kde je jabloňová panna?
3: Hlas tvojho srdca mlčí snáď. Ty sa dáš zovňajškom oklamať.
1: Takže ty si...
3: Prudké slnko zažiarilo, všetku krásu mi spálilo. No keď ma vezmeš na svoj hrad, nebudeš, milý, ľutovať. Veď sila tvojej lásky ku mne vie krásu naspäť privolať.
0: Princovi bola babizňa odporná. Ale keďže vedel, že panna z jablka nie je celkom obyčajné stvorenie a prisahal, že sa s ňou ožení, rozhodol sa odviesť si ju na zámok.
1: Hádam, tá jabloňová panna iba skúša, či dodržím dané slovo. A hneď po svadbe sa stane opäť takou, ako bola predtým.
0: Ale ani po svadobnom obrade, ani na druhý, iba ani v tie ďalšie dni sa princovej neveste krása nevrátila. Jaroslav bol zúfalý. Zavrel sa vo svojej komnate a nikoho nechcel k sebe pustiť. Ako tak sedel zamyslený a pozeral sa cez okno do záhrady, zrazu mu na podobločnicu prileteli tri biele holubičky. Boli celkom krotké a princa sa vôbec nebáli.
1: Ach, prekrásne holubice, čo ste mi priniesli v mojom trápení?
4: Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu. Baba, čo panne život vzala, si na jej miesto s klamstvom stala. Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu.
0: Prekvapený princ prudko vyskočil a vyplašené holubičky odleteli do záhrady. Princ zostal ešte smutnejší. Nevedel, čo si má o ich piesni myslieť. Dobre to však vedela stará babizňa, ktorá stála pri susednom okne a všetko počula. Hneď sa rozbehla do záhrady hľadať biele holubice. Keď ich uvidela sedieť na starej jabloni, zašomrala.
3: Ja vám dám, pipulienky, vyspevovať a hrkútať také veci princovi.
0: A hodila do nich kameň.

0: Bola zakopaná mŕtva holubička, vyrástla prekrásna jablonka. A keď sa zvečerilo, rozkvitol na nej nádherný, voňavý, biely kvet. Záhradníka, ktorý každé ráno, na obed i večer polieval záhradu, tá neobyčajná vôňa prilákala. Odlomil halúsku s kvetom a odniesol si ju do domca, aby bola v teple, keď príde prvý ranný mráz. Ráno odišiel pracovať do záhrady. A keď sa za tmy vrátil, veľmi sa čudoval, čo sa to v jeho domčeku porobilo. Dláška bola zametená, riady umyté, veci na poličkách a v truhlici pekne poukladané. A tak to bolo aj na druhý, aj na tretí deň. Záhradník sa rozhodol prísť veci na koreň. V nasledujúce ráno zobral kanvicu a tváril sa, že ide polievať záhradu. Ale hneď za dverami sa pritajil a pozoroval škáročkou, čo sa bude diať. Zrazu sa jabloňový kvet zmenil na prekrásnu pannu, a tá sa hneď dala do roboty, hoci bola celkom nahá. Záhradníkovi sa od prekvapenia až nohy podlomili. Nechtiac sa oprel o dvere a vpadol do domca. Dievčina sa preľakla.
1: Vodu! Vodu!
0: Záhradník držal v ruke kanvicu s vodou na polievanie a rýchlo ňou devu pokropil. Potom jej dal skromné šaty a odviedol ju k princovi.
2: Moja jabloňová panna, konečne si pri mne. Veď som samou túžbou po tebe skoro zahynul.
1: Princ môj, ani si nevieš predstaviť, čo všetko sa prihodilo od chvíle, ako si ma nechal na brehu rieky. Zlá bosorka, ktorá mňa a moje dve sestry kedysi od zlosti nad našou krásou premenila na jablká. Využila tvoju neprítomnosť a sotila ma do rieky, aby sa mohla ona sama za teba vydať.
0: Vtedy do komnaty vleteli dve biele holubičky a sadli si jabloňovej panne na plecia.
1: Toto sú moje sestry. Kým bude tá babizňa na svete, zostanú navždy v podobe holubíc.
0: Princ Jaroslav sa veľmi rozhneval a chcel dať starú bosorku hneď zahubiť. Nebolo to však treba. Lenže sa totiž stará babizňa dozvedela o vyslobodení krásnej panny, od zlosti sa rozliala na kolomáš. Holubice sa premenili opäť na krásne devy a skôr než sa skončila slávna svadba princa Jaroslava s jabloňovou pannou, našli sa ženísi aj pre ne. Všetci potom spolu šťastne žili mnoho rokov. Rozprávka je jabloň košatá, sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane, povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni, pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku, zázrakov.

Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Odohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada, vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli, inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok, vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele a hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy a tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi, ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nech hľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestúnkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypeľhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi ich vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Naisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, pestúnka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi, lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: No, na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Dosť! Toto, že má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite, výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
0: Ako? No počkaj. Nakedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
2: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
2: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
2: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
3: Princezná Rada!
4: Princezná Rada!
5: Princezná Rada!
3: Princezná Rada!

0: Volali ste ma kráľovský otec?
1: Áno, áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia porozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Posluchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výjsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som súca na vydať.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata? Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Tak dosť! Po 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: Až ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri! Krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vrav, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli?
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra! Hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: No, ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
4: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať? Ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No, a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
4: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili. A princ...
1: Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná Rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Aj ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: Ty. To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oho, myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popova.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presvedč sa. Dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle?
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
2: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie tak zhurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
2: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. No. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
2: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
2: Skriem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj. Na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky. Nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá, druhá, tretia.

0: krásne tancuješ. Ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Takto chceš kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz ľúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
0: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
0: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
0: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. Mesíčko chutné, šťavnaté, omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zázrak. No, zázrak.

0: Ako ti vravia, krásna pani?
1: Mám meno, ale nevolajú ma ním.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach.
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj.

0: odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek.
1: Niekto ti ublížil?
2: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
1: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
2: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
1: Prečo plačeš, myší kožuštek? Že kráľ netancoval s tebou, no... Nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
2: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnúť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
1: Konečne si sa usmiala.
3: Je na večerný ples všetko prichystané?
1: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
3: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
1: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
2: Ako to mám vedieť?
1: Nemôžem si všetko sám pamätať.
2: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
1: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
2: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
1: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral. Radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
2: Aj mňa?
1: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
4: Možno je všetko inak.
1: Ty tak o tom vieš.
2: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
1: Neopakuj po mne, nemám to rád.
2: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
1: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
4: Falošne. Zase hrajú falošne. To sa ti iba zdá, sestrička. Lebo netancuješ.
5: S hocikým sa zvrtať nebudem.
4: Iba s kráľom. Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
5: Dobre, jej šaty sú ako obloha. O tie hviezdy, tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jagať zlatá spona. Náhrdelník.
4: Teraz príde po mňa?
5: Po teba? Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
4: Ale kráľ si myslí niečo iné.
5: Pozeral sa na mňa.
4: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať. Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
5: Kto vie, čo jej šepká?
4: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
5: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
4: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.
5: Uvidíme. Zajtra bude fňukať ona. O to sa postará.

0: Treba mi už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do Tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie, zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra...

0: Misu s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie, sapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj, netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: Vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: toto je náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Akoby tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom, kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ! Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina. Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
3: Kde je?
4: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
3: Tá, čo mi polievku chystala.
4: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
3: Možno máš v kuchyni pomocničku.
4: Iba umýva riad.
3: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
4: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
3: Ja by som povedal,
4: ty, že... Už... Teba sa nikto nič nepýtal.
3: Rád by som ju videl, kuchár.
4: Áno. Nech sa teda deje, čo sa má.
0: Môžeš výsť spoza pece, myší kožuštek?
4: Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
3: Prečo si mi utajil, kuchár?
4: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
4: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
4: Nikdy si ničomu nerozumel. A príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
3: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
4: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
3: Nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
3: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
3: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: To bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Varečka, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečujem za to koláčov na svadbu. Medových ako život. Čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
5: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: otec! Prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť?
6: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
7: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
6: Tak slzy...
7: Nič nevravte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcéra vrátila. Keby bola pri mne. Dookola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcérinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
7: Ja si nikdy nevymýšľam.
8: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
7: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
3: Splňte našu prosbu, otče.
7: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
6: Dcérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
7: Ten je zabudnutý.
6: Áno.
7: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
6: Deti moje...
7: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
4: Zajačica Alica vlastní v lese zelovoc.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký mravia malý. A ty veľký, ty by spali. Bože,

kvapky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Lásku Batman zdraví, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Daniel. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sa blížim, len stáť tak to ma vôbec nebaví. Rútim sa, rútim.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Neboj sa a kľudne dýchaj, povedz, keď to zabolí. Rana musí zostať čistá.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: V noci, keď je

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

A to je ale škandál.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik.